0: still.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: down.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
5: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
4: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
5: Keljo. City Market.
6: Radio KSML. Paikallisten puolella.

viisi, nostettu maljat, heitetty riisi. Ja nyt me viimeinkin ollaan kahdestaan.

0: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
1: Arki menee joskus automaattiohjauksella. Sama parkkiruutu, samat leivät, samat leikkeet. Mutta entä jos ihanat lähituotteet löytyisivätkin vielä lähempää? Jos tavallinen kauppareissu tempaiseekin toritunnelmaan. Nyt on lähiruuasta vaiva kaukana.
2: Keskimaan jokainen Sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin herkku tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.

KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema, kesä, rantasauna, oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta – 26. elokuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
1: Psst, hei! Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
2: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
3: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

jos mulla on sut. Pidän sua niinku kukkaa kämmenellä. Ja mun kämmenhellä tykkää sun tukkaa hämmenellä. Sä saat mut.

0: Iskä, mikäs lintu tuo on?
1: Se on västäräkki.
0: No entä tuo?
1: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
0: No entä vasta tuo?
1: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
2: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
3: Saanen toivottaa herra paronille hyvää huomenta.
4: Anteeksi, mitä?
3: Hyvää huomenta, herra paroni.
4: Mitä tämä on?
3: Tämä on teidän aamutakkinne.
4: En minä ole mikään paroni, vaan Jeppe Niilon poika. Missä minä olen?
3: Te olette löytäneen kesäteatterissa Viitasaarella heinäkuun 3 ensimmäistä viikkoa. Liput ovat jo myynnissä. Löytäneen kesäteatteri.fi.
4: No sinne sitten!
5: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Mitä tulee, kun yhdistetään omalaatuinen perhe, mökkinaapurikateus ja puutarhajuhlat kesämökillä?
1: Se selviää kesällä Riihivuoren kesäteatterissa, jossa Teatteri Eurooppa 4 esittää kuumilla finhitseillä höystetyn musiikkikomedian Perhe edellä puuhun.
0: Liput lippu.fi.
1: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
3: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää.
1: Psst. Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
0: En.
1: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
2: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
3: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Radio Keski-Suomalaisen ja Jyväskylän kaupungin Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma alkaa 13. toukokuuta. Sukella asioihin, jotka liikuttavat, koskettavat ja puhuttavat. Ohjelmasarjassa keskustelua kulttuurista, liikunnasta, tapahtumista, rakentamisesta, työllisyydestä ja kaupunkilaisten osallisuudesta. Liikuttava Jyväskylä, aina keskiviikkoisin aamu 9:00. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
1: Koneissaha.fi, verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa koneissaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Koneissaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: 3 päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Saanen toivottaa herra paronille hyvää huomenta.
2: Anteeksi, mitä?
1: Hyvää huomenta, herra paroni.
2: Mitä tämä on?
1: Tämä on teidän aamutakkinne.
2: En minä ole mikään paroni, vaan Jeppe Niilon poika. Missä minä olen?
1: Te olette löytäneen kesäteatterissa Viitasaarella heinäkuun 3 ensimmäistä viikkoa. Liput ovat jo myynnissä. Löytäneen kesäteatteri.fi.
2: No sinne sitten!

0: Jyrsitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Jyrsitienlemmikki.fi.
1: Annival Lifestyle. Muodin ja sisustamisen erikoisliike Muuramen kauppakeskuksessa. Meiltä löydät laadukasta naisten muotia jokaiseen tyyliin, trendikästä nuorekkaille, klassista tyylikkyyttä kaikenikäisille ja istuvia mallistoja näyttäville naisille. Inspiroidu myös kauniista sisustustuotteista myymälässä tai verkkokaupassa www.annival.fi. Tervetuloa Annival Lifestyleen, Muurameen ja verkkoon!
2: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
1: En.
0: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
2: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
3: Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Tiiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Tiiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Tiiskonen.com.
4: Jabadabadu. Nyt olisi tämä Lindström ja Hietamäki. Epäradio show. Hetkinen. Epäradio show on asiaton. Sitä emme käytä. Sanotaanko näin, että viikonlopun rentouttavin pakopaikka. Viihdettä, huumoria, yllätyksellisiä musiikkivalintoja. Ja välillä on asia, mutta pääpaino on naurussa. Ehkä mahdollisesti uutisiakin tulossa, jos sitä muistellaan sinne nostaa. Tämmöisillä eväillä mennään tässä. Ja tosiaan Lindström ja Hietamäki. Ja suosittelen tulemaan mukaan linjoille, koska... No.
5: Lindström ja Hietamäki show tänä lauantaina 6. kuuta, joka on kesäkuu. Startattiin Levyraadin tunnusmusiikilla, jonka meille lauluorkesteri esitti a cappella-versiona.
6: Sleepers oli tuossa asialla, ja kun tämä Lindström Hietamäki show on levytön raati, niin tuossa oli kuitenkin pieni vie siihen suuntaan, mitä levyraati oli aikoinaan, sekin on tehnyt comebackin, mutta ei nyt toimi enää tietenkään sillä tavalla kuin mitä silloin yhtenäiskulttuurimassa Suomessa 80-luvulla ja aiemmin.
5: Tänä lauantaina me tullaan puhumaan muun muassa tenniksestä, Björn Borgin boksereista ja sen lisäksi myöskin tullaan ajamaan tandemilla.
6: Ja tanssimme humppaa tangoa ja olemme hyvin lähekkäin poski poskea vasten tanssipaikkojen ihanaan tuollaiseen romanttiseen maailmaan myöskin sukeudumme. Ja tämä Björn Borg, hän täyttää tänään

0: päivänä 70 vuotta, ja tänään kun on Ruotsin kansallispäivä, sattuu olemaan nämä kaksi asiaa sillä tavalla sitoutuneena toinen toisiinsa, niin mitä olisi kuule sillä tavalla, että jos otettaisiin tämä kesä, ruotsalaisuus, ruotsalainen musiikki ja tämä suvinen tunnelma jotenkin liimautuneena yksi yhteen tähän heti kärkeen?
1: No on kauniisti, Jorma, kun sen sanoiksi puit, niin kuinka voisinkaan kieltää.
0: Minä puin nimenomaan ei pikku pikineihin, vaan isoihin kalsareihin.

0: sommartider, kyllenne tider, sjungar där.
1: Suosittua ruotsalaista musiikkia, suosittua myöskin Suomessa aikoinaan. Tämä oli aivan listojen kärjessä täällä maassamme. Maassa, joka on tällä hetkellä hyvin ylpeä siitä, että 5. jääkiekon maailmanmestaruus on voitettu. Onneksi olkoon Suomen jääkiekkomiehistö ja pojisto.
0: Sitähän me tuossa ennakoitiin silloin, kun meillä oli Jarkko Immonen täällä vieraana, että tänä vuonna näin tulee käymään ja Sveitsi siellä finaalissa kaatuu. Mutta tässä kun tätä ruotsalaisuuden päivää sillä tavalla vietetään ja sitten meillä oli finaalivastustajana Sveitsi, niin haluaisin kertoa sinulle edesmenneen Juise Leskisen kertoman vitsi, johon liittyy Ruotsi ja Sveitsi.
1: Tämä on miellyttävä kuulla.
0: No, kysymys kuuluu, että mitä eroa on ruotsalaisella ja sveitsiläisellä käkikellolla?
1: No, mikähän tämä mahtaa olla tämä ero? Kuuntelen sitä mielenkiinnolla.
0: Kyseinen alkuperäinen vitsiversio on kovin pitkä, joten olen lyhentänyt tämän tällaiseksi radioystävälliseksi ja menen suoraan sinne punchlineen. No, sveitsiläinen käkikello on sellainen, että se vedetään altapäin ja se sanoo tik-tak, ja ruotsalainen käkikello vedetään takapäin ja se sanoo tak-tak.
1: Voi voi, kun kiva juttu. Tiedätkö tämmöistä asiaa, että mitä pronssista on niin Suomen kultamitalijoukkueella kuin täällä Sveitsin hopeajoukkueella?
0: No?
1: Jokaisella pelaajalla on aika nuoria vartalo. No. Norjahan voitti pronssia. Aivan itse keksin tuossa tuollaisen niin kuin kivan vinksautuksen tähän ohjelmaan.
0: Kyllä, nyt radiostandappia pukkaa, mutta nämä oli myöskin silleen poikkeukselliset kisat, että mestari selvisi ensimmäisen kerran ainakin minun kirjanpitoni mukaan kesäkuun puolella.
1: Näin oli. Ensimmäinen jääkiekon maailmanmestaruus, joka on saavutettu kesäkuussa. Kuinkahan tässä nyt sitä mahtaa mennä tämä homma eteenpäin, tuleeko heinäkuu jossakin vaiheessa vastaan ja tuleeko elokuu, mutta se on sitten tuonempina vuosina se, mutta ihan sen takia, koska se voitto tuli kesäkuussa, niin Kike Elomaa, urheilija itsekin, hän laulakoon nyt tällaisen oodin kesäkuun pohjalta tämän Suomen voiton kunniaksi.

0: Sarjassamme lauluja, jonka kuulemattakin olisi voinut elää, mutta siinä se tuli.
1: Kiva antoi tuommoista kesäistä vanhan tyyppistä iskelmän tunnelmaa, hieman tuommoista vanhantavaa meininkiä tuossa. Ja kesäkuussa, kuten Kika tuossa lauloi, tämä ensimmäinen jääkiekon maailmanmestaruus tuli ja se napsahti Suomeen. Ja Sveitsissähän tässä joukkueessa oli jääkiekkoilija Nino Niederreiter, joka hävisi MM-finaalin viidennen kerran. Melkoinen kohtalo, ja nyt voisi ajatella sillä tavalla, että hän on Sveitsin Juha Mieto ja vieläkin pahempi tuossa mielessä, että noita hopeametalleita pelkästään pukkaa. Ja tässä voisi ajatella tämä Niederreiter nyt sillä tavalla, että hän voisi soittaa Juha Mierolle ja saada lohtua sitä kautta, että millä tavalla voi elää tämän ikuisen kakkossijan tuottaman elämän.
0: Olen kuullut sellaisen tarinan, että hänen veljensä oli hänelle todennut, että mitä veli hopea.
1: Niinkö?
0: Kyllä. Ja siinä olisi sitten tämmöinen varmaan veljellinen pieni poikapaini ja veljen selvittely ollut sitten jälkiseuraamuksena.
1: Jääkiekkoon liittyen tämmöinen lehti mainos, jossa myytiin kaikki pakit tiettyyn hintaan, ja ajattelivat, että olikohan siellä esimerkiksi Olli Määttä joukossa, että saisikohan hänet ja kaikki muut pakit ihan jonkin tietyssä paketissa.
0: SM-liigassakin eletään superkauden kynnyksellä, niin varmasti siellä urheilutoimenjohtajat ovat kyseiseen kauppaan kyllä yhteydessä. Moni joukkue nimittäin vahvistuksia hakee, ja sehän on myöskin aika semmoinen erikoinen ilmaisu, kun sanotaan, että haetaan vahvistuksia peräpäähän.
1: Joo, mutta se saattaa tarkoittaa esimerkiksi jonkinlaista suppoa pyllyyn, kukapa tietää. Mutta vielä jääkiekosta sen verran, että emme nyt pitäydy ollenkaan tässä, mitä juuri tällä hetkellä on meneillä ja missä jääkiekkoriemussa elämme, vaan kaikki on vaatinut kuitenkin tämmöistä vahvaa pohjatyötä, ja siitä tulee kertomaan meille laulajan Martti Servo yhtyeensä Napanderin kanssa.
2: Jokeri, pomo, aimo, Mäkinen.

0: Sellaisesta me juurikin on kysymys tänäkin lauantaina. Martti Servo ja Napanderia kuultiin siinä, mutta nyt Jorma, mennään jääkiekosta aivan toisiin aiheisiin. Mennään Mississippin poikaan tai mieheen ja jutellaan hänestä muutama sananen. Ja suomen kielessä hän on tämmöinen ilmaisu kuin tumpelo.
1: Kyllä.
0: Ja olen monesti pohtinut sitä, että mistä tämä tumpelo on lähtenyt liikkeelle. Ja et varmaan usko, mutta jäljet kuitenkin johtaa Elvikseen.
1: Aha, ja millä tavalla tämä jäljeistö on niin kuin jäljitetty?
0: No ihan historian kirjoissa niin katsoin tuossa me Elviksen syntymätodistusta, ja hän on syntynyt Tupelossa Mississippissä 8. tammikuuta vuonna 1935, ja siellähän on ollut näitä Amerikan suomalaisia, ja uskoisin näin, että on siinäkin melkoinen Tupelon poika, on todennut joku Suomen amerikkalainen, ja sitten laivalla matkustanut Suomeen, ja se on siitä sitten kääntynyt, kun hän on Helsingin kauppatorilla nähnyt, kun joku on siinä sitten katukivetykseen kompa ja sanonut, että Tupelo, tuokin jätkä tuossa Tupelo, ja siitä se on sitten lähtenyt elämään, ja se M on tullut sinne, tämä tumpelo on ollut sitten vähän tämmöistä niin kuin raavaampaa suomen kieltä, ja kyllä minä ihan vahvasti uskon tähän omaan teoriaani, ja aion tästä myöskin tehdä väitöskirjan, joka on muuten sarjassaan 18, joka on kesken.
1: Jaha, ja tästä Mississippistä sen verran, että siellähän valitaan vuosittain tämmöinen Mississippi, joka sitten sippaa jossakin vaiheessa, se kuuluu ikään kuin siihen niin kuin protokollaan tämä koko juttu, ja tämä Elviksen vaimo, tämä Priscilla Presley, niin hän oli niin Mississippi siinä vaiheessa, kun hän oli Elviksen kanssa ollut keikoilla ja sekannut sitä showta Las Vegasissa niin kuin illasta toiseen, että aivan piti kuule kerta kaikkiaan mennä hetekalle makaamaan.
0: Että niin oli Mississippi.
1: Kyllä. Näin oli. Juu. Mutta tämä Priscilla Presley, niin Elviksen kuoleman jälkeen sitä meni 5 vuotta aikaa, niin hän vuonna 1982 kesäkuun 7. päivänä, eli 44 vuotta sitten noin liki päivä tarkasti, niin hän avasi tämän Gracelandin, eli Elviksen kämpän tämmöisen vajan tyyppisen rakennuksen yleisölle, ja siihen kylpyhuoneeseen, jossa Elvis menehtyi, niin sinne ei kuitenkaan ollut minkäänlaista pääsyä yleisölle. Ja otetaanko tämä Priscillan meille lähettämä kasetti tässä vaiheessa esiin, jossa hän on äänittänyt Elviksen erään kappaleen, kun homma meni ihan suoraan sanottuna munilleen.
0: No tämähän nyt olisi niin kuin suorastaan mielenkiintoista ja jopa pakollista kuunnella.
2: Lindström ja Hietamäki. Epäradio Show.

0: That's it, man.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan.
3: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit, musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
6: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
7: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
8: Joko mennään?
9: Pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä. Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperä Koura-autot. Se oikea tekijä. Varaan nouto jo tänään. Koura-autot.fi.
10: Huomenta.
11: Huomenta vaan.
10: Työpäivä edessä.
11: Joo, oottelen kimppakyytiä.
10: Ai, onko teillä vakioporukka?
11: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
10: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
11: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
12: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
13: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
14: Sitten mennään ihan toisiin tunnelmiin. Tänään tulee kuluneeksi myöskin hienoja hetkiä musiikin parissa.
15: Suurin piirtein niin kuin tänään näinä aikoina tänä vuonna tässä kesän kynnyksellä, kevään korvalla, kuinka vaan haluaa kuullakin tämän jutun, kun Freeman, laulaja Freeman tuli tunnettuuteen kappaleella Ajetaan tandemilla. Tämä tapahtui vuonna 1976. Freeman otetaan pian haastattelu, mutta palaa vielä tuohon Elvikseen, kun huomasit häneltä vähän semmoista niin kuin naurahdusta tuossa. Eli kysynkin sinulta, että mikä näistä vaihtoehdosta nyt pätee? Pettikö hänellä sökö, sakki vai pokka?
14: Niin, siinäpä sitä pohtimista arvuuttajana myöskin tänä lauantaina kollegani Jorma Hietamäki tässä edellä.
15: Kysy toisenkin tämmöisen niin kuin
14: anna tulla.
15: Kesäliikkiarvoituksen, tai oikeastaan tämä ei ole arvoitusta, vaan pikemminkin niin kuin kysymys. Aiotko hankkia tikkataulu vai aiko päätyä tällä kertaa palokärkitauluun?
14: No tämä on, kun sä joskus aikoinaan kerroit siitä, että sä tykkäät mökillä heitellä näitä palokärkiä, ja siitähän WWF-edustajat tykkäsi kovasti ja laitto sinulle myöskin noottia siitä, niin sovitaan sillä tavalla, että minä heitän tuota niin tikkaa tauluun ja heitä sinä sitä palokärkeä.
15: Joo, mutta se oli tietenkin aika vaarallinen tuo palokärjen heittäminen, koska siinähän on niin valtavat liekit koko ajan, koska sehän on nimenomaan tuo palojuttu on siinä niin kuin vaarana.
14: Joo, täytyy sanoa, että sinun kanssasi mökkiviikon loppu voi tuntua hieman pidemmältä kuin kaksi vuorokautta näiden seuraleikkien parissa, ja jotenkin tuntuu myöskin, että jopa himpun verran hengen vaaralliselta.
15: Joo, ja minähän on kova pelaamaan tuota pölkkyä. Eikö mölkkyä, kun se oli pölkkyä. Joo, aivan. Mutta siihen Freemaniin.
14: Mestajan pölkkyä.
15: Kyllä olisi kiva kuunnella se kappale, kuule. Se olet puhunut niin paljon tässä nyt tässä kohdassa. Niin
14: tosiaan,
15: se ajetaan tandemiin.
14: Näinhän se menikin. Jälleen kerran.

0: Puolen Suomen radiossa Lindström & Hietamäki-showssa siinä ajettiin Jorman kanssa tandemilla törmäten mattolaituriin, ja siinähän me lennettiin sitten kuin kaksi yli käenpesän, mutta onneksi osuuskaupan Jane tuli auttamaan.
1: Nimenomaan Jane.
0: Se Jane, joka soitti sitten meille ambulanssin.
2: No niin, Leo Freeman, siitä on 50 vuotta, kun ryhdyit totuttamaan suomalaiset ihmiset semmoiseen kummajaiseen kuin tandem, joka on sitten tullut tutuksi eri yhteyksissä. Muun muassa tandemin laskuvarjon hyppykin on tullut sen jälkeen, mutta sä ajatit tandemilla itsesi suosioon. Miten se laulu syntyi?
3: Ahaa, se on muuten repäsevä biisi edelleen.
2: On niin. Kyllä.
3: Hei, miten se syntyi? Tässä on sellainen syntytarina siihen sävelelle ja soinnuille, että mä ikään kuin tein kansainvälisille tähdille hittibiisejä Hämeenlinnassa omakotitalon yläkerrassa ja Tandberg neliraitanauhurilla, jolla pystyi siis tekemään päällekkäisäänityksiä, eli laulamaan itsensä kanssa, tuplaamaan tai sitten laittaa jonkun soolon sinne, niin se oli kivaa ja kehittävää ja auttamatta vanhanaikaista tänä päivänä, mutta silloin se toimi. Ja mä tein niin kuin tällaisen Rod Stewartille, Elton Johnille ja vaikka kelle. Tandemi oli nimenomaan tehty sellaiselle bändille kuin Sparks.
2: Joo.
3: Ja varmaan jo,
2: niin just,
3: tai siinä oli vähän niin kuin, että sitaateissa, että siinä voi olla joku idea niin kuin siihen suuntaan tai sen henkisiä tai onko ne sitten pastisseja tai miten se hienosti sanoisi ja olisi fiksu. Mutta joka tapauksessa niin tämä oli siis Sparks-tyyppinen, koska siinä käytiin falsetissa ja tällaista ja reipasta menoa. Ja no näin syntyi sävelet. Ja siis silloin oli sellainen remo englanniksi, että I can be really giving, I can be really leaving ja niin edelleen. Hieno meininki. Ja jossain vaiheessa siihen saatiin siis oikeat sanatkin.
2: No sillä tavalla oikealla tavalla omintakeinen tenhoava kappale, jossa on semmoinen viehättävä soundi, joka poikkeaa sen ajan kappaleesta hyvin vahvasti. Ja sitten hyvä tietynlainen kesämeininki tässä hommassa. Susta tuli Freeman sitten saman tien sen kesän tähti, ja tuo tähtiys on sen jälkeen säilynyt. Oliko mahtavaa ja oliko yllätys?
3: Oli se yllätys. Silloin kun mä sain ne sanat, niin mähän olin silloin, että Herra Jumala, enkään mä nyt tämmöisiä ala laulaa. Että perkeleet puissa soi ja silleesti. Mutta kuitenkin mä kävin silloin kauppaopistoon, niin luokalla niin toi vieruskaveri Sami sanoi, että nohan on hyvät. Niin mä uskoin Samiin. Niin sitten ikään kuin hyväksyin sen tekstin ja sitten jossain vaiheessa päädyttiin siihen, että niinku se tehdään oikein, mennään studioon ja siellä on orkesterit ja se lauletaan ja siitä tulee Love Recordsille sinkku.
2: Ja siitä tuli?
3: Siitä sitten tuli, joo. Ja siis tämä levyn sanottiin ja tuotti tämä Hector-niminen taiteilija ja hän oli siis aivan erinomainen tuottaja sille levylle. Eli siellä soitettiin tosiaan kesäisesti polkupyörän pumppua, tai sitten siellä toi hanuristi veti vähän. Ja tällaisia kaikkia elementtejä, jotka välttämättä kaikki ei niin kuin ole vieläkään huomanneet, että oliko siellä tollainenkin.
0: No sitten kun kyseinen sinkku, siitähän tuli siis jättimenestys, niin kuin Jorma tuossa mainitsikin, ja levystä myös, keikat kutsui sen myötä, miltä tuntui ensimmäiset keikat sitten vetää Ajetaamme tandemilla -biisiä live-yleisö edessä?
3: Siellä piti kuitenkin vetää tunnin verran niin kuin jotain musaa, ja sitten sulla oli niin kuin yksi sellainen hyvä biisi siihen tuntiin, niin se oli jopa kiusallista, joskus vähän noloa, mutta että tandemilla aloitettiin ja tandemilla lopetettiin, ja olihan mulla niitä orkkia ollut siinä Hämeenlinnassa, että oli siis jonkinlainen keikkasettikin olemassa, mutta ei sitä ollut silti suunniteltu silleesti, että niin kuin tämän tandemin ympärille, vaan että se oli epämääräistä musaa kokoelma.
2: No niin, alkoiko pukata sitten tuota kotiin ihailija ja idolikirjeitä, että hei sinä Freeman, voisitko tuota seurustella vaikka mun kanssa?
3: Sitten kun ilmestyi kokonainen 76 syksyllä, ilmestyi kokonainen albumillinen Freeman ja suurin piirtein Hector tuotanto, Suomen Simon ja Garfunkel, niin sen jälkeen Love Records tuotti sen, niin sinne Love Recordsiin tuli siis kasseittain näitä kirjeitä, kortteja ja sellaisia nimmaripyyntöjä ja kaikkea. Vähän sitä sun tätä. Ei ne kyllä mun kanssa naimisiin halunneet.
2: No niin jo, se saattoi olla ihan hyväkin niin sinun kannalta, emme tiedä heistä sitten mitään. Mutta 76, se ensimmäinen pitkä soitto, 77 heti perään seuraava. No sitten hypätäänkin vuoteen 86, kun tuli niin sanotusti taas levy pitkästä aikaa. Ja sitten mennäänkin pitkä harppaus vuoteen 2011, kun tämä sun viimeisin pitkä soitto ilmestyi. Mitä sitä välillä tapahtui? Onko sä ollut jossakin hunningolla?
3: Mä olin 80-luvun radiossa töissä. Mä oon antanut itseni ymmärtää, että sekä minä että yleisöni kasvettiin aikuisiksi siinä 70-luvun lopussa ja 80-luvun alussa ja tiemme erkanivat silleen. Mutta että pääsin nuorten radion toimitukseen hommiin ja sehän oli sitä, että mä olin musiikin kanssa edelleen tekemisissä, mikä on ollut tällainen mun elämäni sellainen kaari, eli musa joka välissä. Ja se 86 tuli Freeman kolmonen ikään, niin se oli niinku tandem 10 vuotta juhlaversio ja sen ympärille räätälöity homma. Ja sitten tästä puuttuu se, että 90-luvulla niin tokihan meillä oli siis tämä Virve Rosti Freeman ja Menneisyyden vangit, niin se polkaistiin käytiin vuonna 1991, tuli kaiken maailman lamaa taas Suomeen ja tällaista heikkoa taloudellista tilannetta. Ja piti, itse asiassa munkin piti työllistää taas kerran itseni. Niin miksei, otetaan vanhat taijat ja taidot kaapista esiin ja tehdään bändi. Ja tehdään vielä tällainen vähän niin kuin All Stars pohjalta. Eli nimenomaan Virve Rosti piti saada siihen bändiin mukaan. Koska oltiin aikalaisia ja jotenkin meidän musat niin kuin lomittuu mukavasti. Ja se on tullut tässä huomattua. Eli me ollaan 35 vuotta pidetty yhtä Virven kanssa.
2: Ja aina vaan kompo toimii. Aina silloin tällä on keikkaa. Olen havainnut jostakin, mistä nyt onkaan törmännyt Menneisyyden vangit -yhtyeen keikka tilanteeseen.
3: Niitä on ihan hirveästi. Että niinku välillä niinku mähän on eläkkeellä, herra jumala.
2: Niin sekin mua, vielä.
3: Mua rajataan tuolla pitkiä poikki ympäri Suomea. Pahimmillaan jossain Kanarian saarillakin käytetään, niin herra jestas. Eikö kukaan sääli Leoa?
2: Niin, ja vielä sitten tämmöinenkin tieto on kantautunut korviimme, että vain elämää ohjelmassa sua tullaan näkemään syksyllä.
3: Joo, tämä pitää paikkansa ja mä olen tietoinen, ketä siihen ohjelmaan tulee muitakin. Ja hyvältä ryhmältä näyttää ja mielenkiintoinen sekoitus, kun siellä versioidaan esimerkiksi munkin biisejä yhden ohjelman verran, niin mitenkä sitten joku räppäri Ares tai Nelli Matula käsitteleekään minun arkoja herkkiä. Sävellyksiä ja biisejä. Mielenkiinnolla odotan.
2: Kiitoksia Freeman tästä haastattelusta. 50 vuotta on mennyt aika nopeasti, kun sillä tavalla peruuttaa niihin aikoihin, jolloin ensimmäistä kertaa meikäläinen kuuli toukokuussa, en muista mikä radio-ohjelma se mahtoi olla silloisessa Monopoli Yleisradiossa, niin ajetaan tandemilla kappaleja ja sai äänitettyä sen kasetille ja kun oli yöradio vuonna 1976, niin sehän kuului suurin piirtein joka yö, vaikka me nyt kaikkia öitä ihan sentään valvonut niihinkään aikoihin, mutta näin tämä on mennyt ja aika pian tuli sitten se seuraava vuosi ja Kaksi lensi yli käänpesän hitti sekin. Se kuunnellaan muuten nyt.
3: Hyvä.
0: Kiitoksia vierailusta Puolen Suomen radiossa Freeman, oikein antoisaa keikka kesää ja myöskin jäädään innolla odottamaan sitten vain elämää ohjelmaa, kun se telkkarista ulos tulee. Nyt siis sitä Jorman lupaamaa musiikkia.
3: Yes, kaikille teille hyvää kesää. Moikka.

0: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
1: No, löytyykö kalaa?
2: Löytyy! Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Pistefi.
3: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli. Sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa. Ysitienlemmikki.fi.
4: Minä kun luulen, että mökillä rentoudutaan.
5: Älä änkkää, siinä vaan kiipeää.
4: Tänä kesänä Teatteri Eurooppa 4 nousee Riihivuoren kesäteatterissa perhe edellä puuhun.
6: Mukana parhaat finhitsit.
4: Liput lippu.fi.
6: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
7: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
8: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
9: Sitä täällä vedetään tänäkin lauantaina.
10: Freeman esitti kappaleen, mitä hän kaksi lensi yli käänpesän. Ja nyt menemme yhtyeeseen, joka tupsahti esiin 60-luvulla ja piti pitkään taukoa, mutta sitten tuossa 2010 vuoden tienoilla julkaisi uutta musiikkia, ja tämä on hyvin tämmöinen suvinen laulu, You Bring the Summer, juuri sinä tuotte kesän.
9: Asiallisesti siis The Monkees.

0: Siinä siis The Monkees ja You Bring the Summer. Jorma Hietamäki, sinä kannat mukanasi tuota levytöntä laukkua päivästä toiseen, ja se varmaan myöskin kanssa kulkijoita tuolla kaduilla ihmestyttää, koska tuo ei ole mikään ihan pieni tuo sinun levytön laukkusi, mistä nyt tämä seuraava tuotos
1: levytön,
0: myöskin
1: levylaukku. Joo, tämä Samö, sehän on suomeksi yhtä kuin suvi, niin ajattelen, että seuraava kappale voisi olla tämmöinen suvinen juttu, ja ajattelin Beeritin laulua Suvi ja Suomi jo senkin takia, että viikko sitten puhuimme tässä Liisa Hietamäki-showssa kovasti Suvi-virrestä, ja nyt jätetään se virsi kokonaan pois, mutta tämä Suvi aiotaan kuitenkin säilyttää tässä hommassa mielestäni, ja ei mitään muuta kuin laitapas sormesi kasettisoittimen Play Rec-näppäimille ja ala äänittää kappaletta Suvi ja Suomi, jonka esittää siis Beerit.

0: Se on muuten jännä, kun sitä ruukataan sanoa, että Suomen suvi, se on niin kaunis. Se on sitten näköjään niin, että ei tarvi mitään muuta kuin olla suvia Suomesta, niin silloin on myöskin ulkonäöllisesti luomakunnan lahjat kohdallaan.
1: Ja kuinkahan kuiva tästä suvesta mahtaakaan tulla? Pelkään kovasti. Saimaallahan vesi on laskenut niin alas, että tämmöiset historialliset hylyt ovat tulleet sieltä vesistöstä esiin, jopa semmoiset, jotka on rakennettu 1800-luvulla, ja nyt sieltä alkaa kuulemma pilkistää tällä hetkellä Noan arkki. ja mitä ilmeisemmin ne ovat havahtuneet jo siihen, jos vesi nyt vielä laskee, että sitä näyttäisi löytyvän Titanikki Lappeenrannan seutuvilta.
0: Joo, se on suuri ja arvaamaton tuo Saimaa, niinhän sitä on monesti sanottu, mutta ihan nyt sentään noin arvaamattomana sitä pitänyt, mutta varmaan jos vielä sitä laskee, niin sitten myöskin Jack Custon punainen pipokin löytyy sieltä sitten ainakin jonkun mökkilaiturin nurkalta.
1: Mutta siinähän tiedät sen Saimasta puheen on, että Tartsan Saimaalla ja Nairobissa aikoinaan silloin kun oli villinen tyyppinen viidakus ja lomaili Suomessa.
0: Tästähän on muuan Bedro tehnyt myöskin kappaleen, mikä meidän pitää kyllä muuten soittaa jossakin vaiheessa, tämä Tartsan sai maalla. En ollut tuota asiaa.
1: Hän siinä seivästi samalla heinää. Näin on, mutta Tartsan oli Janen kanssa, niin niillä oli jotakin semmoista pientä sutinkia aikoinaan ja kovasti Janne kyseli välillä siinä, että laitetaanko tänään taas leijonan lihaa vai syödä se elefantin häntä. Ja tämän keskustelun on seuraava. Tämä on Janen välistä keskustelua.
0: Puppe koko ajan itsensä.
2: Kultaa. Mitä sä söisit nyt?
3: Mitä sä laitat vaan kultaseen?
2: Pihvi, kananjalka ehkä, lanttulaatikon.
3: No mitä nyt laittaa sä haluat vaan?
2: Stroganoffin?
3: No stroganoff se käy.
2: Mitä sä mieluiten haluaisit?
3: Pihvin.
2: Voi kun en muistanut mä pihviä ostaa, mutta jos sinä vaan sitä mieluiten niin...
3: Ei ihan mitä vaan, ihan mitä vaan.
2: Mitä sä söisit nyt?
3: Mitä sä laitat vaan kultaseen?
2: Kyljys, kalalientä ehkä,
3: joo.
2: Patapaista.

0: Ei ihan mitä vaan, ihan mitä vaan.
1: Mitä sä söisit nyt?
0: Mennään ulos syömään.
1: Mennään!
0: No niin, mihin sä lähtisit?
1: Mihin sä tahdot vaan, kultasein?
0: Tanssimaan siihen uuteen.
1: Jaa.
0: Pikabaariin.
1: No mihin sä vain tahdot, kultasein?
0: Viinin leikettä.
1: No viinin leike maistuis.
0: Se parhaiten maistuisko?
1: No ei.
0: Mä en taida viinin leikettä.
1: Ahaa!
0: Mutta jos sinä vaan sitä mieluiten, niin...
1: Ei ihan mitä vaan, ihan mitä vaan.
0: Entä minne sä lähtisit?
1: No mihin sä tahdot vaan, kultasein?
0: Hienoon paikkaan?
1: Joo.
0: Halpaan paikkaan?
1: No.
0: Halpaan hienoon?
1: No mihin sä viedä mun haluat vaan?
0: Jaha.
1: Mitä?
0: Sanoin jaha. Minne sä mieluiten lähtisit?
1: No ei mulla olekaan nälkä.
0: Mä nälkään näännyn! Minne lähdetään?
1: No ihan minne vaan, ihan minne vaan.
0: Minne me lähdettäs nyt?
1: Entäs jos mä keittäisin ja juomaa sinä tuot? Mitä sanot?
0: No sehän on hyvä ajatus.
1: Hyvä!
0: Mitä sä joisit nyt?
1: Oi, oi ei!
2: Siinä sitä kuultiin siis Tartsanin ja Janen välistä keskustelua, että mitä tänään syötäisiin, asialla Priitta Koivunen ja Eino oli etunimi, mutta mikä se mahtoi olla sen kaverin sukunimi, sehän oli Virtanen.
3: Joo, he tuossa esityivät Tartsanin ja Janen ja kaiken tuon keskustelun jälkeen päätävät varmasti soittaa tai ottaa yhteyttä Volttiin, että tuokaa jotakin kuule pizzaa tänne.
2: No hyvinkin paljon mahdollista. Se on varmasti aika monellakin tänäänkin lauantaina agendalla tuo, että mitä tänään syötäisiin.
3: Mutta tärkeintä ja hyvin tärkeää on se, onko se nyt tärkeää, mutta kohtalaisen tärkeää on se, että ruoka, se on lähiruokaa ja vielä mielellään lähikaupasta ostettua, aivan kuten seuraava musiikkikappale antaa osviittaa.
2: Lähikaupan raili. Se on se. Pum, pum.

Annival Lifestyle. Muodin ja sisustamisen erikoisliike Muuramen kauppakeskuksessa. Meiltä löydät laadukasta naisten muotia jokaiseen tyyliin, trendikästä nuorekkaille, klassista tyylikkyyttä kaikenikäisille ja istuvia mallistoja näyttäville naisille. Inspiroidu myös kauniista sisustustuotteista myymälässä tai verkkokaupassa www.annival.fi.

0: Anni.fi. Tervetuloa Annivan Lifestyleen muurameen ja verkkoon.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä väitä maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Iskä, mikäs lintu tuo on?
4: Se on västäräkki.
3: No entä tuo?
4: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
3: No entä vasta tuo?
4: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
5: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
6: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa

0: Tämä on Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
1: 11 puolelle ollaan tultu.
2: 11 korvilla ollaan.
1: Korvilla?
2: Joo, kyllä jälleen kerran, joo.
1: Seinilläkin ne korvat on vanhassa tangossa, näin laulettiin.
2: Joo, kuten sen kappaleen muuten Elvis esittää, nimellä Walls Have Ears, se menee samalla tavalla se juttu, ja se on muuten ainut kappale, minkä Elvis on, siis tankokappaleista, koskaan levyttänyt.
1: Jos haluat, Jorma, tänä kesänä uhriutua, niin se on hyvinkin helppoa.
2: Voiko se tapahtua sillä tavalla, kuten kerran tein Espanjassa, että menin eräisen rotkon reunalle ja huusin valtavasti ja totesin vain, että minun on pakko huutaa tämmöinen uhrihuuto. Liittyy, että mitenkään asiaa.
1: Tuo on yksi ihan hyvä potentiaalinen vaihtoehto, mutta nyt puhutaan hyttysistä.
2: Aha,
1: ja niin. Uhreista. Nimittäin tuoreimman tutkimuksen mukaan hyttynen ei pistä meitä ihmisiä umpimähkään, vaan he valitsevat uhrinsa tietoisesti. Ja tutkijat on löytänyt syyn, minkä takia jotkut ihmiset eivät koskaan saa hyttysen pistosta.
2: Vaikuttaako tähän nyt tuommoisen niin kuin juhannussimaan, eli alkoholin käyttö jollakin tavalla suuntaan tai toiseen, mutta kumpaan suuntaan ja kumpaan toiseen?
1: No kyllä se jäljillä sinänsä on, että nämä tutkijat on nyt siis löytäneet sen, että syy löytyy suoraan kehon biologiasta. Jos tuoksut herkulliselta, niin silloin todennäköisesti sinua pistetään. Lontoossa toimivan Welcome Sanger-instituutin tutkimus osoitti, että hyttyset käyttää monimutkaista aistijärjestelmää uhrinsa valitsemiseen. Ja tämä on siis niinku geneettinen juttu. Eli ne aistii semmoinen, että tämä on niinku mehukas tyyppi, tätä kannattaa imeskellä. Ja sitten tuossa se vieressä on ei niin mehukas tyyppi, sitä ei kannata purra, jätetään se rauhaa. Eli tämä menee niin kuin siis kehon tuoksuihin ja molekyylitasolla. Tämmöisiä uskomuksiahan, että kun syö valkosipulia tai juo tuota niin koko kesäloman, niin hyttyset ei pistä, mutta se ei kuitenkaan ihan pidä paikkaansa.
2: Jaha, hyttysansa tuli ostettua tuossa hiljattain ja olipas vekkuli myyjäkulle liikkeessä, joka sanoi, että tässä on semmoinen hyttysansa ikonen.
1: Aha,
2: joo, oli miellyttävä homma. Siinä tuli näyttelijä tavallaan niin kuin mukana, ainakin oli mielikuvissa, kun hän näin tokaisi tämän asian. Tiedoksi vaan, että tämmöisiä vekkuleita myyjiä niitä on olemassa.
1: Tähän hyttysasiaan vielä palaan sen verran, että tiedätkö sinä, Jorma, sinun veriryhmäsi?
2: Minä en tiedä omaa veriryhmäni lainkaan.
1: Joo, se ei kuitenkaan ole ryhmä hau. Mutta Journal of Medical Entomologinen tutkimus, joka on sitten toinen tutkimus, kun minä tykkään lukea kesäisin tämmöisiä hyttystutkimuksia, voitko uskoa, niin kertoo sen, että nollaveriryhmän ihmiset saivat lähes kaksinkertaisen määrän pistoksia verrattuna A-veriryhmän ihmisiin, ja B-veriryhmä sitten sijoittuu näiden välille, eli myöskin siihen hyttysten pistoinnokkuuteen vaikuttaa sinun veriryhmäsi.
2: Mitenköhän tuo ryhmä hau muuten, mitenköhän se sijoittuisi tuossa hommassa? Kiinnostuksen pohjalta, kiinnostuksen suuntaan.
1: Uskon, että saan tuosta tutkimuksen ensi kesäksi valmiiksi.
2: No niin, pistäpäs joku kappale soimaan, joka liittyy hyttysiin.

0: Siinä mentiin itikoita pakoon Pataglia-yhtyeen tahdittamana.
1: Ja hieman lisää tämmöistä niin kuin eläinoppia. Tiedätkö, mikä on muurahaissyötin ja lintulaudan ero?
0: No en kyllä tiedä.
1: No, muurahaissyötti, lintulauta, ne toimivat päinvastaisessa mielessä. Muurahaissyötti tarkoittaa sitä, että lähdepäs pois ja lintulauta, että tulepas tänne.
0: Aivan. Ja tämä toimii sitten niin kuin käänteisesti myöskin toiseen suuntaan.
1: Joo, näin on. Mutta nyt sitten tästä yhtyettä minä haluan kuulla ehdottomasti, kuin Duran innostui vuonna 1985 kovasti yhtyestä, jo senkin takia, että yhtye silloin esitti silloisen vuoden James Bondin tunnussävelmän. Ja siitä on kuulenut 4 vuotta aikaa, se oli kesäkuun alkua, kun olin tuolla Kaisaniemen puistossa katsomassa Durania, ja jäin sitten sinne puistoon nukkumaan vuodeksi, ja meni vuosi eteenpäin, niin huomasin kuulee, että herran tähdet ja Duran ei esinykään täällä, vaan on liikipäivä tarkasti, tuli siinä kesäkuun alussa siitä Tampereelle, mutta onneksi oli se päivä siinä väliin, niin mä siirryin sitten junalla Tampereelle katsomaan sitä Durania, että sen verran mä fanitin tätä hommaa, että tuli siinä kuulee Kaisaniemen puistossa oltua aika pitkään ja hampaita pesemättä, meni siellä pikkusen kuulee hairata vilu siinä jouluaikaa.
0: No en ihmettele yhtään, mutta uskon, että jos bändin kitaristi Warren Cuccurullo olisi tullut käymään siinä, niin olisitte voinut sitten sinne olla vaikka tälleen Cuccurullolla.
1: Joo, Cuccurullo. Joo,
0: Cuccurullo.
1: Joo, näin ei voida sanoa. No joo, mutta jos saisin kuulla toive kappaleena, niin täältä Duranilta, jossa bändissä siinä ilmenee juuri sellainen tunteen, että minä olin ihan bändi niin kuin kuran. Tällainen biisi kuin Save a Prayer.

0: Hieno biisi puolen Suomen radiossa. Lindström tietämäkin showssa Duran Save a Prayer.
1: Ja muistin kuule tuon hieman väärin tuon jutun, että siinä olisi vuosi ollut ero sen Kaisaniemen puiston Duran keikan suhteen ja sitten sen Nokia-areenan suhteen. Siinä oli nimittäin eroa itse asiassa 3 vuotta. Että niin se aika vierähtää ja se meni ikään kuin siivillä se 3 vuotta siellä Kaisaniemen puistossa.
0: No se, mutta toisaalta sinussahan sitä ei huomaa. Olet sitten ollut 1 tai 2 puistossa, niin homma on kunnossa ja ukko mintissä.
1: Mutta kuule 10 vuotta sitten kesäkuun alussa tuli oltua ikään Kaisaniemen puistossa, siellä esiintyi silloin Queen-yhtye ja siellä piti tulla naislauleja mukaan tämä Lamberti Eeva, mutta tulikin Aatami siihen laulamaan, kun Freddie Mercury oli jo edesmennyt. Ja Queen teki erittäin kovan vaikutuksen ainakin meikäläiseen sillä keikalla. Se oli vuonna 2016 kesäkuun alussa jo ja toivoisin kappaletta We Are The Champions ja tämä se on sen takia, että Suomeen tuli tämä jääkiekon maailman mestaruus, mutta sitä mä ihmettelen kovasti, että oli suurin piirtein niin kuin minkä tahansa lajin piirikunnallinen mestaruuskilpailu, niin siellä lauletaan, että We Are The Champions ja ei se nyt mitenkään voi pitää paikkaansa, että pesäpallossa mä ymmärtäisin sen, että kertakaikkiaan parempia joukkueita ja parempia maita ei ole olemassa pesäpallossa kuin mitä Suomi, mutta eihän tämä nyt istu niin kuin sellaiseen kisajuttuun mukaan, missä nyt ei ole maailmanmestaruudessa millään tavalla kysymys, vaan ihan vaan ollaan piirikunnallispohjalla.
0: Näin puhui Puolen Suomen radion urheilutietämyksen ja palkitsemisen kavalkaadien ankeuttaja Jorma Hietamäki.

0: We are the champions, vaikkei ollakaan, Jorma.
1: Ja erittäin kiva kappale ja osuva kappale kuunnella nappikuulokkeilla. Seuraavan kappaleen suhteen sanoisin, että tämän pikemminkin kuuntelisin vetoketjukuulokkeilla tai sitten hiipimällä tanssipaikan läheisyyteen ja aistimalla kesätanssitunnelman. Aarni Varjonen Juuken on tehnyt tällaisen laulun kuin Tähti laulaa, ja tämä ei suinkaan kerro mistään joulutähdestä, vaan tämä kertoo edesmenneestä Annikki Tähdestä.
0: Puolen Suomen radion saamien tietojen mukaan aikoinaan kuortaneen nuorisoseurain tansseissa on lavan edustalla nähty Jorma tuntomerkkeihin sopiva kaveri. Nämä tuntomerkit viittaa aika vahvasti sinuun. Tarina kertoo, että kyseinen mies oletettu seisoi koko keikan ajan selin esiintyjään lavan edustalla, ja sitten suomalaisen ikivihreän Minä keinussa kesällä kerran kappaleen aikana kuullut huutavan, että seuraavan kerran sitten sait varmaan laiturilla. Pitääkö tämä tarina paikkansa?
1: Tämä tarina pitää paikkansa, mutta pitääkö se paikkansa? Kuulin tuossa, että Jari Lindström oli aikoinaan ostamassa amppelia, ja sulle sanottiin siellä, että tämä ei onnistu kerta kaikkiaan nyt lainkaan kohdallisia, koska sulle sopii ainoastaan tuo tomppeli.
0: Kyllä, pitää täysin paikkansa.

0: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.
1: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
2: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
3: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
4: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
5: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
1: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
6: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
7: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifinkit.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Oh, kesä, mökki, järvi. Mikä voisi mennä pieleen?
3: Herranjestas, putositko sinä puustoa?
4: Se selviää kesällä Riihivuoren kesäteatterissa, jossa Teatteri Eurooppa 4 esittää kuumilla vinhitsellä höystetyn musiikkikomedian nimeltä Perhe edellä puu.
2: Liput lippu.fi. Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
5: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
6: Koska tänä lauantaina vietetään Ruotsin kansallispäivää, olemme Jorman kanssa molemmat pukeutuneet Björn Borgin boksereihin, eikä meillä mitään muuta täällä päällä olekaan, niin olisiko se nyt sitten semmoinen hetki, että puhuttaisiin hieman laajemmin tästä ruotsalaisesta tennistähdestä, jolla on tänään syntymäpäivä?
7: Mehän teemme tällä tavalla ja otamme apuhenkilöksi tähän tennistähden Suomesta Olli Rahnaston, joka on tavannut Björn Borgin ja ilmeisesti hieman jännittänyt sitä tapaamista aikoinaan, koska Björn Borghan oli Olli Rahnaston ja monen muun idoli ehdottomasti. Tosiaan Ruotsin kansallispäivä ja Björn Borgin 70-vuotispäivä, ja mentäisikö semmoisella ruotsalaisella punk-yhtyeellä edeten tuohon Björn Borgiin? Bändin nimi on Flugorna, ja tämä edustaa vähän sitä kevyttä punk-tyyppistä meininkiä, ja kappaleen nimi on Kaskas, osuvasti Björn Borg.
6: No ilman muuta, mutta sitten pieni kysymys, kun tuo ruotsihan sulta taittuu, niin tiedätkö, mitä Flugorna tarkoittaa suomeksi?
7: Sitä minä en tiedäkään.
6: Voisin päätellä näin, että fluga on kärpänen, niin flugorna olisi kärpäsiä.
7: Ollaan kärpäsiänä katossa.

0: Puolen Suomen radiossa Lindström ja Hietamäki showssa tänä lauantaina. Me oltiin Jorman kanssa vähän pettyneitä, kun me ei saatu kutsua eräille syntymäpäiväjuhlille. Tai mä en tiedä, ootko sä Jorma sinne saanut, mutta mä olisin vienyt sille kaverille synttärilahjaksi bokserit.
1: Bokserit tähän Björnän Borille. Ja olisin saattanut laulaa hänelle tuota, kun hän on syntynyt Ruotsin kansallispäivänä, niin Du Kambla Du Fria, mutta en pääse laulamaan tätä kappaletta Björn Borille. Mitä on tennislegenda Suomesta Olli Rahnasto? Onko sulle tullut kutsu Björn Borin 70-vuotisjuhliin?
2: No ei ole tullut kutsua tosin, mutta muutenhan tietenkin siinä mielessä huikea päivä muistella Björn Borin vaikutusta tennismaailmaan ja muuten urheilumaailmaan.
1: No Olli Rahnasto, sinä olit parhaimmillaan maailman tilastossa siellä 88 ja harjoittelit 7-8 tuntia päivässä. Olit erittäin hyvä tennispelaaja, saatat olla sitä vieläkin, mutta mikä tämän Björn Borin erinomaisuuden salaisuus oikein mahtaa olla?
2: No Borihan oli siinä mielessä, Bori toi niin kuin ensimmäisenä tietenkin siihen aikaan niin hänen fyysinen harjoittelunsa oli niin kuin ihan eri, toisaalta eri tasolle sen fyysinen harjoittelu ja myös lajiharjoittelun määrällisesti. Toinen iso asia, niin hän oli ensimmäisiä pelaajia maailmassa, jotka rupesivat lyömään kahdella kädellä rystylyöntiä. Eli siihen aikaan oli aika paljon lyöty yhdellä kädellä ja enimmäkseen alakierrettä, ja Bori sitten toi kämmen ja rystylyönnillään niin kuin voimakkaat yläkierteet mukaan peliin.
1: Eikö tuohonkaan myöskin puhuttu siitä, että tai ikään kuin tuomittiin hänet siitä, että eihän noin voi lyödä tennismailalla, että lyödään niin kuin kahdella kädellä. Se oli ikään kuin virheellistä toimintaa.
2: Joo, no tietyllä tavalla varmaan jotkut tahot niin ajatteli, että se oli niin voimakkaat ne lyönnit, että ihmiset, ne pelaajat ei päässyt siihen mukaan, ja asiantuntijat tietenkin oli veikannut väärin näitä juttuja, että kyllähän se oli mullistava tekijä, niin kuin aina välillä tulee tennikseen eri asioita, niin, ja tietenkin hänen fyysisyys sitten, että kun siellä tulee koko ajan palloa takaisin.
0: No Olli Rahnasto, Björn Borg siis kiistatta oli, tai häntä pidetään yhtenä kaikkien aikojen parhaista tenniksen pelaajana historiassa. Mies toi myöskin tämmöistä vähän niin kuin rock'n'roll-starakulttuuria tenniksen piiriin. Oliko tämä nyt kanssa myöskin semmoinen asia, mikä teki hänestä niin kuuluisan ja seurattuun kuin hän oli?
2: No varmaan tietyllä tavalla joo. Siis se tietenkin se niin kuin ulkoinen olemus oli ehkä sitä tavallaan sitten toinen, joka sitten myöhemmin toi sen, ehkä sitten samalla tavalla oli Andre Agassi, mutta Bori tietenkin se kyllä, mutta kyllä se kuitenkin ehkä perustui hänen siihen karismaan tavallaan semmoisena jäävuorena tavallaan, että hän ei purannut hirveästi sitten nuoruuden ajan jälkeen niin hirveästi tuomioita, ja se toi semmoista tiettyä niin kuin, omaa karismaansa, joka sitten ihmiset tykkäsi siitä.
0: No tuliko koskaan sellaista tilaisuutta eteen, että pääsitte Björn Boria tapaamaan?
2: Joo, se on aika montakin kertaa ollaan sitten tavattu ja pelattu yhdessä ja vastaan tämmöisissä, no lähinnä yritystapahtumissa, Pro-Am-tapahtumissa sitten entistä ammattilaiset pelaa sitten amatöörien kanssa, ja sitten viimeksi nyt oli 2 vuotta sitten, kun hän oli pitkään tämmöinen Laver Cup-tapahtuman Euroopan vasta muun maailma, niin Euroopan kapteeni, ja siellä on tullut sitten rupateltu jonkin verran hänen kanssaan.
1: Sinä, Olli Rahnasto, sinä olet käynyt läpi Ranskan avoimet, Wimbledonin ja tämän tyyppisiä tapahtumia itsekin. Et koskaan kuitenkaan Björn Boria vastaan joutunut tai päässyt pelaamaan silloin, kun hän oli vielä aktiivi urallaan.
2: No ei, siis silloinhan mä olin, niin kuin Borihan oli mun yksi 3 suurista idolista, jonka julisteen eteen mä aina heräsin aamulla. Ja toinen oli sitten, että yksi oli Lasse Vire ja 3 oli pikaluistelija Erik Haiden, että mä olen 10 vuotta tuu perässä hänen ikänsä, että kyllä se ihailuksi jäi vaan, ja olihan se niin kuin, se oli hermostuttava tilanne periaatteessa, kun ensimmäisen kerran hänen kanssaan sitten vaihdettiin sanoja, niin kertaa siinä on vähän kipsissä, kun on niin iso idoli edessä.
1: Niinpä. Hän täyttää siis 70 vuotta nyt sitten tässä, ja hän lopetti 26-vuotiaana, palasi kuitenkin 90-luvulla vielä, mutta ei enää niin kuin toiminut homma. Lopettiko Olli Rahnasto sinun mielestä Björn Borg liian aikaisin oman uransa?
2: No siis sitä on vaikea sanoa, siis sehän oli niin hektistä aikaa hänelle, että totta kai se siis nyt niin kuin nykypäivänä ja vähän aikaisemminkin tuntuu, että miten mahdollista hän niin aikaisin lopetti, että siitä on monia syitä, että niin kuin tulee semmoinen tietynlainen burnout, kun sitä julkisuutta on niin paljon sen niin kuin tenniksen ympärillä, mutta en osaa tuohon sanoa, mutta mä olin itse asiassa pääsin paikalle, kun hän yritti comebackia Monte Carlossa, taisi olla vuosi 1991, vai mikä se nyt oli, niin se oli kyllä huikea comeback, että siellä oli lähes 1000 median edustajaa paikalla, ja aina kun Bori lämmitteli ja löi palloon, osui palloon, niin koko stadion oli seisalla huusi. Mutta silloin laji oli mennyt sen verran eteenpäin, ja tempo vieläkin kasvanut, että ei vaan rahkeet riittänyt.
0: No tuossa nuo kyseiset bokserit, mihinkä viittasin haastattelun alkupuolella, niin Björn Borghan lanseerasi tämän vaatemalliston 80-luvulla, tosin tänä päivänä ei enää miehen omistuksessa ole. Olli Rahnasto, onko itselläsi käynyt mielessä, että myöskin tämmöinen vaatemallisto voitaisiin Olli Rahnaston nimellä lanseerata?
2: No ei ole käynyt mielessä, eikä tuu olemaan mielessä, että mennään näillä mitä on.
1: No niin, kuinka jännittyneenä seurasit Olli Rahnasto silloin, mitä ilmeisimmin televisiosta, sitä vuoden 80 Wimbledonin ottelua, jolloin siinä mentiin ihan maaliin saakka, Björn Borg voitti sen ja vastustajana oli aika tulisieluinen John McEnroe.
2: Siis totta kai jokainen tietää sen ottelun, että sehän on ihan huikea, mutta mä en nyt ole varma, että pätkikö mun muisti, mutta mulla oli semmoinen mielikuva silloin, että missä mä nyt olinkaan, mutta että sen viidennen alussa tai jossain tiebreakissa olisi pikkukakkonen keskeyttänyt sen ottelun.
1: Jaha.
2: Joo, että sitä ei näkynyt loppuun, kun alkoi pikkukakkonen toiselta kanavalta, että tämmöinen muistikuva mulla, mutta voidaan tuo ihan väärin.
1: No, tärkeähän sekin oli tietenkin.
2: No se oli jo, nimenomaan.
1: Vaikka et enää ollut ymmärtääkseni siinä ihan semmoisessa pikkukakkosiässä kylläkään.
2: En ollut, mutta siis kyllä mä tämmöinen mielikuva on, että olisiko sitten se legendaarimassi tai joku muu biorifinaali. Näin on muistaakseni tapahtunut, että jännitys sitten kaikkoi siinä hetkessä, kun ei nähnyt enää sitä. Radio oli tietenkin, että...
0: No sitten jos otetaan vähän nykypäivään myöskin kiinni suomalaisista ja puhutaan Suomi-tenniksen tilasta, niin tietenkin meillä löytyy kärkinimiä Harri Heliovaaraa sekä Emil Ruusuvuori, Otto Virtanen myöskin mainittava tuohon kolmikkoon, niin millä mielin seuraat nykytilannetta?
2: No kyllä mä seuraan siis, mä en niin hirveästi erikoisemmin Suomen tennistä, mutta kyllä totta kai maailmalla kuuluu niin kuin ammattivalmentajana ja opettajana, niin seurata niin kuin niin lajin mahdollista kehitystä eri kanteilta ja muuta, että kyllä mä niinku olen intensiivisesti niinku seuraan sitä tietenkin niinku ammatin puolesta.
1: No miten Olli Rahnasto ja tennis nykyisin, miten te kohtaatte toinen toisenne?
2: No ai mitä tarkoitat? Eli
1: jatkuuko sulla aktiivi harjoittelu, aktiivi pelaaminen, aktiivi valmentaminen?
2: Siis valmentaminen ja opettaminen jatkuu kyllä, että sitähän mä oon tehnyt ja oma pelaaminen nyt on tietenkin, siis, jos ei tarvitse liikkua, niin oma peli on hyvässä kunnossa. Mutta mä oon niin kuin pallon perässä juossut aika monta 1000 kilometriä aikoinaan, että en mä mielelläni juokse sinne palloihin enää, että muut juoksee.
1: No aika monesta lajista puhutaan, tai monille lajien kohdalla siitä, että välineistö on kehittynyt ja on mailat, esimerkiksi pesäpallossa otetaan vaikka esimerkkinä, niin nykymailalla lähtee paljon lujempaa kuin mitä aikaisemmin 70- ja 80-luvuilla. Onko tennismailojen suhteen tapahtunut tällaista edistystä ja kehitystä, että lyönti lähtee aina vaan lujempaa?
2: Joo, siis on. Siis todella paljon. Siis, että, siis se, mikä siinä ero niin kuin tennikseen, että jos puhutaan siitä kehikosta, niin silloin kun se materiaalit ja ehkä eniten vielä jänteet on, eli se osumakohta silloin 70-, 80- ja 90-luvun alkupuolellakin, niin piti aika tarkka osua siihen keskellä, että se sai puhtaan lähtevän pallon. Ja nykyään se kyllä riittää, että se on vähän siellä reunassakin. Ja tosiaan sen kehikon materiaalit muuten, niin se on semmoisia, että se on ihan eri lailla lähtee pallo. Siis, Mutta täytyy tähän sanoa myös se, että itsekin olen pelannut silloin 80-luvulla pelaajia vasta, jotka niillä alumiinimailoilla tai jopa puumailoilla niin syötti 220 kilometriä tunnissa. Että kyllä sitten kun ihminen osaa jonkun taidon, niin kyllä ne on sitten parhaat, on aina ollut hyviä siinä.
1: No miten lujaa se oli, Rahnasto, sinulta lähti?
2: Ai syöttö?
1: Niin.
2: En mä muista silloin ihan tarkkaan. Siis mähän en ole mikään tykkisyöttäjä. Siis mä keskityn siihen, että mä saan hyvän kakkosyötön myös. Mä yritin minimoida sen, ettei ykkösen ja kakkosen erolla ole hirveä ero. Ja sitten tietenkin mä olin enemmän hyvä palauttaja, sanotaanko näin päin.
0: Itselläni enemmänkin on mennyt noita tennismailoja rikki kyllä sitten hermostuksissa. Mutta...
1: Joo, sama juttu. Mulla on pikkusen myös, että se on McEnroyn luonnetta kyllä. Johtuen siitä, että taidot ovat vähän heikot.
2: Ja tuntuuko hyvälle, kun mailla hajoittaa?
1: kyllä, mutta lompakossa ei niin kivalta ollenkaan.
2: Ei, sehän siinä on. Joo, näin se menee. Sen mä muistan aikoinaan, että kun entinen maailman ykkönen Marat Safin, niin hedillä vai millä se nyt pelasi, niin ne oli pitänyt tilastoa, että hän oli hajottanut muistaakseni 234 mailaa. Niin kuin tilastoitiin vielä. No,
0: siinä on sponsori ollut tyytyväinen. Kiitoksia Olli Rahnaston vierailusta Puolen Suomen radiossa Lindströmet Hietamäki Showssa ja näistä tennishistoria jakamisista myöskin meidän kuulijoillemme.
2: Joo, kiitoksia. Hyvää päivän jatkoa.
3: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
0: Edellä äänessä siinä suomalainen tennislegenda Olli Rahnasto.
1: Ja hän puhui, kun kysyimme Björn Borgista, ruotsalaisesta tennislegendasta, joka täyttää siis tänään 70 vuotta. Ja tuota kaikkia ennen kuultiin kappale nimeltään Björn Borg ruotsalaisyhtiöltä Flugorn. Ja nyt kuunnellaan kappale nimeltään Björn Borg artistilta, jonka Jari Lindström tässä nyt kertoo.
0: Hän kantaa taiteilijanimeä tai en tiedä onko oma nimi. Ei se nimi miestä pahenna. Hän on Pekka Kalimanni.
1: Joka kertoo itsessään, että olen keski-ikäinen mies, teen tarttuvia hittejä modernin teknologian avulla.

Osta vaate halpa hallista. En tarvi kutsi, en huittoni. Anteeksi ja sori. Haluun miehen, jolla lukee Pajassa Björn Borg.

0: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Saisiko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
1: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi. No todellakin. Ootas. Mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
5: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Paikoillanne, valmiina, nyt.
7: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harju-stadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsomon yläkerroksen VIPistä.
8: Saanen toivottaa herra paronille hyvää huomenta.
9: Anteeksi, mitä?
8: Hyvää huomenta, herra paroni.
9: Mitä tämä on?
8: Tämä on teidän aamutakkinne.
9: En minä ole mikään paroni, vaan Jeppe Niilon poika. Missä minä olen?
8: Te olette löytäneen kesäteatterissa Viitasaarella heinäkuun 3. viikkoa. Liput ovat jo myynnissä. Löytäneen kesäteatteri.fi.
9: No sinne sitten!
10: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
11: Ootko kuinka kova tenniksen lyöjä, Jorma itse?
12: Siitä tuli aikoinaan harrastettua ja aika paljon osui siihen niin kuin tennismailan reunaan. Reunamille tämä pallon liike, ja totta kai sitä tuli hermostuttua tietenkin siinä vaiheessa, että kun ei nyt oikein niin kuin toimi tämä touhu. Että huomasin kyllä, että ei sitä koskaan meikäläinen tule mitään rahaa saamaan sitä hommasta.
11: Niin, sut kuitenkin tunnettiin joskus tämmöisellä lempinimellä kuin Kuortaneen Björn Borg.
12: Joo, kyllä. Ja sut taas niin kuin Jyväskylän Jari Ori.
11: No, se nyt on nimi, mikä pitää ansaita. Sitä ei saa ilman näyttöjä ja tuloksia.
12: Björn Borg -niminen kappale tuossa äsken kuultiin, ja nyt pysymme yhä edelleen siis tennis-tyyppisessä musiikissa. Tämä on Tennistähti Borgissa tämä seuraava teos, ja tässä nyt on semmoinen vekkuli-juttu, että tässä mitä ilmeisimmin ei laula kukaan, ei myöskään soita kukaan, siis fyysinen henkilö, olemassa oleva henkilö, vaan tämä on kuten tämä on tunnustettu, tämä on tekoälyn tekemä kappale. Eli Tennistähti ei Borgissa, Björn Borgissa, vaan Borgissa.

0: TL, tekoälybiisit ja tennistähti Porissa. Mikä niitä porilaisia vaivaa kysyttiin eräässä suomalaisessa elokuvassa, joka liittyi porilaiseen tämmöiseen salapoliisiin?
1: Jaha, ja mikä sitä hampurilaista vaivasi, joka oli aikoinaan pilaantunut, kun ostin sen, tai se oli ilmeisesti viihtynyt liian kauan jääkaapissa syömättä. No joo, semmoinen pikku juttu, siis hampurilainen ja porilainen, siis mitenkä voi ajatellakaan ihminen näin nokkela siinä.
0: Joo, sitä mietin itsekin tässä pöydän toisella
1: puolella. Mutta tuli ostettua, kun oli aikoinaan tämmöiset olohousut.
0: Aha.
1: Erittäin kivat oli, mutta unohtui kysyä sitten, että...
0: Tuliko minkälaisia oloja?
1: Niitä oli, kato, kahta mallia, oli niinku... Hyvä olohousut ja huono olohousut. Mä ostin ne huono olohousut ja niihin oli laitettu jos ihan selvästi semmoinen suoja, että sitten kun tulee se huono olo, niin se ykälentää siihen sillä tavalla suojaten ne housut. Niin kuin olisi halunnut kyllä ne hyvä olohousut.
0: Joo.
1: Se on vähän se, että tuulella ei ole ystävää ja niin kuin tämmöinen kappale on olemassa ja huonolla tuulella on vielä vähemmän ystäviä.
0: No sekin kyllä pitää paikkansa. Kesään liittyy monenlaisia rientoja ja yksi juttuhan on semmoinen, että sitä käydään kesäteattereissa, käydään tanssilavoilla, käydään festareilla. Ja monet myöskin käy huvipuistoissa. Tiedätkö sinä muuten, Jorma, silloin kun lapset oli pieniä, niin mikä minun mielestäni oli huvipuiston ylivoimaisesti pelottavin laite?
1: Oliko se maailman pyörä?
0: Ei ollut, se oli huvipuiston portilla oleva maksupäätelaite.
1: Se tykkäsit sitä kaikkea eniten.
0: Se oli kaikista pelottavin. Kato, kun siihen tuli se summa, mikä oli aivan jumalattoman iso ja se joutui sitten maksamaan siitä, niin se oli niin kuin pelottavin laite.
1: Joo, tämä maailman pyörä juttu on semmoinen asia, että kun moni kehuskelee sillä, tai huomaa selvästi, että esittävät ylpeänä, että tämmöinen uusi sähköpyörä, niin minä olen päättänyt ostaa maailmanpyörä. Ja sillä kato pääsee maailman ympäri matkalle ihan kevyesti. Mulla on maailmanpyörä ja sillä mä meen. Vaatii pikkusen kuule tietenkin pohkeisiin potkua, että pystyy pyörittämään sitä maailmanpyörää, kun niitä laittaa niin molempiin päihin ja siihen rungon vielä väliin. Siihen kun putoaa kuule munasillaan, niin terve.
0: Näin puhuu oman elämänsä Passepartout, joka aikoo maailmanpyörällä mennä maailman ympäri 80 päivässä.

0: Jos tästä naislaulajasta haluaisi tehdä pohjoisemman version, niin sen voisi versioida Marin Rantsila, mutta hän oli kuitenkin Rantasila, joka tämän esitti ja kesä kutsuu.
1: Jonka veli oli kuuluisa jääkiekkoilija, siis jääkiekkoilijana kuuluisa Juha Rantasila, sitten lainopillinen osaaja. Näin on, mutta jääkiekkoon liittyy tämä seuraava henkilö, joka täyttää itse asiassa huomenna jo senkin verran vuosia kuin 86, Tom Jones, ja hän esittää kappaleen If I Only Knew, ja silloin kun me elettiin kevättä 95, niin tämä If I Only Knew oli silloisten Globenin kisojen tämmöinen ainakin suomalaisten nappaama jääkiekko-tunnuskappale, ja sattui sillä tavalla, että Tom Jones tuli Suomeen sitten keikalle heti miten, kun Suomi oli voittanut sen ensimmäisen jääkiekon maailman mestaruuden, ja Tom Jones poseerasi silloisen Suomen jääkiekkomiehistön kanssa komeasti sattumalta, mutta ylpeänä.
0: Tom Jonesissa on monta asiaa, mistä voisi olla kateellinen: hänen luonnonkiharista hiuksistaan, hänen uskomattomasta lauluäänestään, mutta kaikista kateellisin olen hänen rakkauden ryijystään, eli hänen kuuluisista rintakarvoistaan. Itselleni, kun niitä on 6 kappaletta ja olen nimennyt ne kaikki, niin en pääse tuommoiseen samanlaiseen tunnelmaan kuin Tom Jones.
1: Ylellähän on se tutkiva journalismiohjelma, tämä mot, tai itse asiassa 2 mottia sitä pois, niin voisi ajatella sellainen musiikkiohjelma, mikä voitaisiin perustaa tähän Puolen Suomen radioon, tämmöinen kuin Tom, pelkkä Tom, tai sitten Tom. Olisiko siinä mitään niin kuin ajatusta?
0: No ei siinä kyllä olisi.
1: Ai joo. Yeah!

0: tässä, onko ruuvea tässä biisissä?
1: Siinä oli tämmöistä hevattavaa otetaan Tommy Jonesilta, ja hänhän, jos joku osaa laulaa tyylin kuin tyylin, se sujuu häneltä kyllä erittäin vahvasti. Seuraavaan Tony Christie, joka esittää kappaleen, kesäisen kappaleen nimeltään Is This the Way to Amarillo, eli onko tämä tie ja väylä kohti tiettyä mukavaa paikkaa.
0: Tästä on myöskin tehty suomenkielinen.
1: Kyllä, se on Danny, joka sen kappaleen on esittänyt suomeksi tämän. Miten se menee se teksti? En muista nyt enää, kun ei ole tässä karaoke-tekstiä edessä, niin en muista lyriikkaa.
0: Tie näytä mulle Amarilloon, sinne kuulun kuin puolukat hilloon, joka on ehkä suomalaisen lyriikan kultaisen sulkakylän ansaitseva tuotos. En tiedä, toivonko siitä koskaan.
1: No joo, mutta vielä kovempi juttu on tämä Frederikin Porno on pop, jossa oletaan, että Porno on pop, siitä tykkää joka pojan Klopp. Sitä ei kuunnella nyt, mutta jossakin vaiheessa.

0: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisen. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta – 26. elokuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Kesä on löytöretkiä, iloisia poikkeamisia kauppaan ja lattian viileys jalkapohjissa. Kesä on herneiden tuoksua ja porkkanan makeutta. Se on kotinurkilla kasvatettua, jalostettua, pullotettua ja pikkelöityä. Kesä on lähellä.
3: Keskimaan jokainen Sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin Herkku tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.
4: Juha on laittanut autoja kuntoon jo 50 ja Juhan autohuolto yli 20 vuotta. Tänä päivänä korjaamme ja huollamme Saarijärvellä yli 5000 autoa vuodessa. Nykyaikaisella kalustolla koulutetun henkilökunnan toimesta. Kokemusta ja uusinta tietoa. Juhan autohuolto.fi.
5: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.
6: Ja nyt olisi tämä... Lindström ja Hietamäki. Viikonlopun rentouttavin pakopaikka. Viihdettä, huumoria, yllätyksellisiä musiikkivalintoja. Ja välillä on asia, mutta pääpaino on naurussa. Tosiaan Lindström ja Hietamäki. Suosittelen tulemaan mukaan linjalle, koska... No.
7: Sitähän Jormalla on taas tultu tähän legendaariseen... Puolen päivän grooviin.
8: Tämä on miellyttävä paikka, tämä puolen päivän groovi. Tämähän tulee ihan tavaksi olla joka lauantai tämän Lindström Hietamäki Shown ohessa käydä ikään kuin tässä juomailemassa ja ruokailemassa.
7: No näinhän se menee. Viime kesä oli erittäin helteinen ja kuuma ympäri Suomea ja nämä helteethän siis piinasi ja tämä kuumuus monia, monia ihmisiä. Miten sinä, Jorma, selvisit tuosta kuumasta kesästä?
8: Mä kävin kuumana ja mä olin niinku puolet ajastahan mä viihdyin pakastimessa.
7: Erittäin varten otettava vaihtoehto. Itse keksin erittäin oivan tavan heinäkuussa, millä sitten sain viilennettyä itseäni ja selvisin tästä kesän kuumimmasta jaksosta oikein hienosti.
8: No, mikä tämä mahtoi olla?
7: No, mä palkkasin yksityisetsivän.
8: Oho, ja mitenköhän tämä nyt liittyy tähän?
7: Kato, hän varjosti mua.
8: Varjosti
7: olin,
8: sinua. Kato,
7: muut oli auringossa ja mä olin koko ajan aina kävelin varjossa, kun tämä yksityisetsivä varjosti mua siinä, niin ei kato helle eikä aurinko sitten tarttunut niin ottanut niin kovasti.
8: Joo, tämmöinen varjostaminenhän liittyy myöskin agenttihommiin, eikö niin?
7: Kyllä, kyllä.
8: Joo, kun ajattelin vaan, kun on tämmöinen kuin myyräkarkote, niin kuin joka kesä on myynnissä, niin myyräkarkote, niin mä ajattelin vaan, että tuollaisiin agenttihommiin se olisi erittäin hyvä, että voisi ajatella, että missä nyt tahansa organisaatiossa epäillään, että meillä on täällä joku myyrä, niin ei tarvitse miettiä, että kuka se mahtaa olla, vaan sillä myyräkarkotteella saa sen kokonaan lähtemään pois niin, että ei kukaan huomaa, että oliko sitä vai eikö sitä ollut.
7: Näinhän se on, joo.
8: Laitamme kesäistä musiikkia, tämmöistä pehmomeininkiä, mitä sitten Mike Downtown, eli Mikko Alatalo, tämä on laulana tähän alkukesän pehmeinä öihin.

0: Hempeä tunnelmointia Puolen Suomen radiossa. Mikko Alatalo, alkukesän pehmeinä öinä. Voi ne joskus ne yöt olla myöskin kovia.
1: Tämä kappale ei tullut soittolistalta, tämä tuli Tiitisen listalta.
0: Sieltäpä hyvinkin. Voidaan soitella Tiitisen listalta muitakin oivia kipaleita
1: tässä. Otetaanko toisen Tiitisen listalta?
0: Otetaan
1: kohta. Mikähän sieltä tulee nyt seuraavaksi vastaan? Tsiikaa vähän sitä ja kerro jotakin muuta kivaa.
0: No, mä heitän sinut tämmöisen kesäisen visaisen kysymyksen.
1: No niin, nyt meni vaikeasti.
0: No, kun me puhuttiin siitä bändistä, sitä ruotsalaisesta bändistä Flugorna.
1: Joo, ja Fluga, aiemmin.
0: Joo, ja Fluga oli siis Kärpänen ruotsiksi,
1: juu.
0: Tai siis suomeksi. Fluga on ruotsia ja Kärpänen suomea. Niin, ootko koskaan pohtinut semmoista asiaa, että minkä takia kärpäset rakastuu niin harvoin?
1: Rakastuuko ne yleensäkään harvoin, että mä en ole miettinyt sitä asiaa.
0: Mä oon tutkinut tätä juttua.
1: Jaha, no.
0: Ja ne siis kärpäset rakastuu hyvin harvoin sen takia, että he eivät missään nimessä halua olla lätkässä.
1: Jaha, ja minä kuule ajattelin sillä tavalla, että juuri kysyä sinulta, että jos haluat harjoittaa jääkiekkoa ja päästä alkeisiin, niin lähde lätkimään kärpäsiä.
0: No näinhän se on, ja nehän on ne kuuluisat kärpäsen viimeiset sanat. Taidan olla lätkässä.
1: Huomasin tuossa tämmöisen uutisen, että postimerkit ovat kallistuneet ja minä ihmettelin vähän tätä uutista siinä mielessä, että mä oon häirinyt yksi kirja, joka on pitkään ollut mulla, niin siinä on ollut se postimerkki niin kuin kallellaan jo kallistuvassa tilassa jo hyvin pitkään, että se on niin kuin liimattu siihen vinottain. Ihan vaan tämmöinen ajatus. Mutta onko meillä nyt siellä Tiitisen listalta, minkä niminen kappale?
0: No kuule, se on semmoinen kesäinen donna, joka tuossa laulasi seuraavana radiossa.
1: Minkä niminen kappale on?
0: Nimeltään? No siis On the Radio.
1: On the Radio, ja hän, joka ei halua kuulla tätä kappaletta ja haluaa tässä vaiheessa käydä vaikkapa jääkaapilla kuuntelematta radiota, niin hän voi kuunnella kappaletta Off the Radio.

0: menoa ja meininkiä tarjoillaan Puolen Suomen radiossa Donna Summerin tahtin on the radio scene.
1: Summerin Donna, joka olisi ihan hyvä vetämään sitä semmoista koululaiselle suunnattua televisio-ohjelmaa kuin Summeria. Ihan niin kuin nimensä puolesta, mutta kun ei elä enää, niin on vähän vaikea saada hommia.
0: Kesään kuuluu myöskin matkustelu ulkomaille ja Meksiko, se on hieno maa. Siellä on loistava ruokakulttuuri. Ja mieleeni tulee semmoinen eräs tarina, kun kaverini oli Meksikossa kesälomareissulla ja hän oli siinä sitten aika paljon ottanut tekilaa ja olutta illan aikana ja rupesi vähän niin kuin muisti pätkimään ja hän oli sitten siinä ravintolapöydässä ja sitten tuli selvästi semmoinen vähän niin kuin musta hetki hänelle ja sitten hän sanoi, että kuka mä olen.
1: Kuinka tulee niin kuin selvästi musta hetki? Eikö se tule niin kuin käännöllisesti musta hetki?
0: Tulee.
1: Joo.
0: Siitä tulee myöskin tämä kuka mä olen.
1: No niin, kuka mä... Joo, no niin, nimenomaan, joo.
0: Kyllä.
1: Siinäkö se oli?
0: Se oli niin kuin, siis tämmöinen meksikolainen vitsi.
1: Joo. No kuule, tämä FIFA, tämä jalkapallo-organisaatio, niin se on myöntynyt, nyt kun alkaa nämä jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut, niin myöntynyt siihen, että Iran saa pelatakin Yhdysvaltojen sijasta, mihin heidät oli arvottu pelaamaan, niin näiden maailmanpoliittisen tapahtumien johdosta Meksikoon. Ja ne on katsonut karttaa tämä Iranin jalkapallojohto kovasti, että missä päin se Meksiko on. Ja se tapahtuma, kun ovat seuranneet sitten, että minkä suuntaan tässä pitää lähteä, niin se tapahtuma on äänitetty. Ja se kuulostaa tältä.

0: Rehu Beagles
1: esiintyi kappaleella Meksikoon ja puhimme tämän valheellisesti muotoon, että ikään kuin Iranin jalkapallojohto olisi tuossa nyt tutkimassa karttaa, että missä päin se Meksiko on. Kyllä he tietävät tällaisen homman. Oletko muuten kuullut sitä, että tämä Serena Williams, tennikseen palatakseni vielä kerran, hän tekee paluun tennistähdeksi.
0: Ai jaa, siis suoraan tähdeksi.
1: Suoraan tähdeksi, joo, se on hänellä tavoitteena. Ja, hän oli semmoinen pikku lapsen kanssa ollut siinä ja siinä oli tullut sitten porukkaa paikalle ja todenneet sen lapsesta, että kyllähän on sitten Serious Nadi-tyyppi. Ja laulaneet joku Serious Nadin siinä sitten sille lapselle.
0: Joo. Sitä vois vaikka
1: mitä vois?
0: Meksikosta nyt mennä seuraavaksi rajaa yli ja käydäänpä piipahtamassa Amerikan puolella.
1: Okei. Okay.

0: voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema, kesä, rantasauna, oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta – 26. elokuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
1: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopea. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.
2: Tori on täynnä tarinoita, värikkäitä vihanneksia, meteliä ja musiikkia. Siellä ruoka on jostakin kotoisin ja kohtaamiset ihmisen kokoisia. Ja vaikka torikausi loppuisi, kohtaamiset eivät lopu.
3: Keskimaan jokainen sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin herkku tarjoavat Korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
6: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
7: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
8: Viime lauantaina, Jorma, paljon puhuttiin näistä onkaloista ja puhuttiin myöskin kaloista ja muista. Ja sain sen meidän kuudeltamme viestin tämmöisen kysymyksen ja arvoituksen meille molemmille.
9: No niin.
8: Hyvä Jari ja Jorma, siellä Puolen Suomen radiossa. Te kun tunnutte tietävän kaikesta kaiken, niin tiedättekö sen, että miten ahven kutoo lapsilleen villapaidat?
9: Jaha, tämmöinen kuuntelija kysymys on tullut, ja kuin tässä nyt ei voisi kilottaa ilmeisesti kaverille tai ei viisi tehdä sitä, niin antapa olla.
8: Vastaus on, että kalapuikoilla.
9: No niin, josta tulee mieleen se juttu, kun Juise Leskinen muutti sieltä Juonkoskelta aikoinaan Tampereelle, ja hän sitten jälkeenpäin on kertonut siitä ensimmäisestä opiskelija-asunnostaan, että se oli niin pieni, että kun aina kun pyörittiin kalapuikkoja, niin joku putosi seinältä. Tämä otti Juise ja itseään tämä homma. Se ei ollut suinkaan minun keksimä juttu millään tavalla, mutta tässä mä olen vähän ollut keksimässä tätä juttua, kun pohdin tämmöistä asiaa, tuli mieleen sitä Juise Leskisen sikakappaleesta, että kun oli myynnissä tämmöinen possukorvike koirille, niin ajattelin vaan, että siellä voisi olla niinku toisen tyyppinenkin käyttö, että sitä voisi myydä sitten niinku jouluaikaan ylensyöville ihmisille.
8: No joo, toi on itse asiassa hyvä, ja mä paljon on myöskin pohtinut meidän viime lauantaista lähetystä, missä me puhuttiin barbeista ja keneistä, vai oliko se viime lauantaina vai sitä edellisenä?
9: Joku näistä meidän useista lähetyksistä näistä, ja se löytyy meidän lähetyskirjan Best of -kasetilta.
8: Kyllä, joka ilmestyy siis syyskuussa kaikille hyvin varustelulle huoltoasemille Ale Laariin. Silloinhan pohdittiin sitä, että kenpä tietäisi sen ja ken on heistä kaikkein kaunein.
9: Juuri näin, näin tehtiin muista kyllä hyvin elävästi.
8: Mutta muistin sitten tuossa yhtenä yönä taas, kun laskin lampaita huonolla menestyksellä, että yksi ken-juttu siinä kävi kuitenkin läpi käymättä, nimittäin missä ken on?
9: Entä sitä kenpä tietäisi sen?
8: Niin, no mutta missä ken on, niin siis sehän on eräässä laulussa, ja tiellä ken vaeltaa, ken aasilla ratsastaa. Eli siellä se on.
9: Ja mun tuli tästä K-alkuisesta miehen nimestä nyt mieleen tämän päivän nimipäiväsankari, tämä Kustaa. Tiedätkö tämän Tarja Ylitalon sukulaisen nimen? Se oli tämä, se tulee sitä, kun lentää pissakaari talon yli, eli Ylitalon kustu.

0: Guns N' Roses, A Sweet Child of Mine.
1: Siinä tosiaankin ne mellasti Guns N' Roses rock-yhtiö, joka soitti ensimmäisen keikkansa päivä tarkasti 41 vuotta sitten. Ja tapahtumapaikkaa en tiedä, mutta 6.6. vuonna 1985 näin on käynyt. Onko sitten sillä tavalla ollut, että Guns N' Roses jäsenet ajattelit, että otetaanpa soittokamat mukaan ja mennään soittamaan tuonne tuohon juttuun, vai oliko tämä kuinkakin suunniteltu asia? Todennäköisesti tämä jälkimmäinen vaihtoehto on ollut niin kuin todennäköisempi vaihtoehto.
0: Suru-uutinen tavoitti suomalaiset musiikkipiirit ja tietysti myöskin kaikki musiikin kuluttajat ja kuuntelijat, kun tieto Esa Pulliaisen poistumisesta tuli tällä viikolla esille.
1: Ihan täytenä yllätyksenä tämä juttu ei tullut siitä syystä, että Esa Pulliaisen ulkomuoto oli valokuvien perusteella muuttunut tässä viime aikoina ja sairauteen hän menehtyi. Itsellä ei ollut koskaan tilaisuutta tutustua Esa Pulliaiseen. Tässä kävi näin. Hän edesmeni 69-vuotiaana, olisi täyttänyt ensimmäistä tulevana vuonna sitten sen 70, mutta ei koskaan täytä. Soitammeko Esa Pulliaisen muistolle kappaleen? Ja jos soitamme ja kun soitamme, niin otetaan Agentsilta kappale, jossa ei laula Jarmo Kääriäinen, eikä Topi Sorsakoski, eikä Vesa Haaja, eikä Ville Valo. Tässä instrumentin nimeltään kitara ääressä on Esa Pulliainen, kappale on Sinun omasi.

0: Siinä tunnelmoi edesmennyt Esa Pulliainen, mies, joka oli Agentsin taiteellinen johtaja, kitaristi ja myöskin perustajajäsen. Veljensä kanssa he pysyivät tuossa kokoonpanossa ensimmäisestä soitosta sitten viimeiseen sointuun asti.
1: Ja Agents oli se yhtiö, joka toi nuorison 80-luvulla tanssipaikalle. Nuoriso valtasi jälleen tanssipaikat, koska tämän tyyppinen myösipiit-musiikki, jota Agents omalla tyylillään soitti, niin se vetosi silloiseen nuorisoon. Ja tällä hetkellähän Komiat on sitten se orkesteri, joka tuo tanssipaikalle väkeä ja toivottavasti. Ja kesätanssit, ne ovat tästä alkaneet ja alkamassa.
0: Tästä kyseistä aiheesta Puolen Suomen radiossa Lindström & Hietamäki showssa puhutaan tuossa kello 13 aikaan oikein runsaastikin. Vieraaksi saapuu silloin lavaemäntä Kaisa Hirsisaari. Ja puhutaan myöskin siitä, että mikä se nykyään on se tanssilavojen tilanne. Mutta aikoinaan hyvin osuvasti ja ytimekkäästi myöskin ohjeistusta on kirjoittanut kynällään Gösta Sundqvist, ja se on tullut tämmöiseen laulumuotoon sitten leviäntö Leavingsin muodossa.

0: Siinä ohjeistusta tanssilavoille ja tanssilavojen ulkopuolelle meille tarjoili tanssiorkesteri Levi and the Leavings, joka ei muuten ikinä livekeikkaa vetänyt. Paitsi yksi TV-esityminen ainakin.
1: Paitsi yksi TV-esityminen, eli Eurovisio-karsinta oli kyseessä. Ja onhan vanhaa filmipätkää löytynyt, kaitafilmipätkää, jossa yhtye esiintyy ennen kuin bändi oli millään muotoa niin kuin kuuluisa.
0: Että se oli kuitenkin semmoinen aika poikkeuksellinen orkesteri, että ei lähtenyt vaikka kuulemaan aika mottipäisiäkin summia keikkajärjestäjät suurimman suosion aikana bändille tarjosi.
1: Se oli kuulemma ihan kiikun kaakun, että bändi ei lähtenyt promissirokkiin esittämään ja esiintymään, en tiedä vuotta, mutta se on ollut hilkulla, mutta sekin jäi pois sitten.
0: No mutta sitten jos puhutaan tuosta tanssimusiikista sen verran, että mä tiedän, että sä oot aivan suunnaton polkan ystävä. Kun jostakin polkka kajahtaa, niin silloin sä oot pystyssä siinä kuin supermies konsanaan menossa kohti tanssilattia, että pääset pistämään jalalla koreasti tai sitten jollakin mullakin maalla, kunhan vaan polkka on se, mikä sen poljennon antaa.
1: Joo, ja kyllä mulle poloneisikin kelpaa, mutta tämä polkka on just semmoinen juttu, että se laittaa oikein minut niin kuin nuolemaan harmonikkaa.

0: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
1: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
0: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
1: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
2: Saanen toivottaa herra paronille hyvää huomenta.
3: Anteeksi, mitä?
2: Hyvää huomenta, herra paroni.
3: Mitä tämä on?
2: Tämä on teidän aamutakkinne.
3: En minä ole mikään paroni, vaan Jeppe Niilon poika. Missä minä olen?
2: Te olette löytäneen kesäteatterissa Viitasaarella heinäkuun 3 ensimmäistä viikkoa. Liput ovat jo myynnissä. Löytäneen kesäteatteri.fi.
3: No sinne sitten!
4: Hei porukat! Kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
5: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupa.

0: Kiki.fi.
1: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
2: Joskus aikoinaan suomalaisia tanssilavoja viihdytti ja myöskin kiihdytti Kuuran kukkakappaleesta tunnetuksi tullut Joelle Hallikainen. Ja mä oon monesti pohtinut, terkkuja vaan Joelle, jos on tuota niin kuuluvuusalueen sisäpuolella kuulee tämän, ollaan aina silloin tällöin yhteyksissä kuulumisia vaihdeltu, niin en ole kehdannut häneltä kysyä semmoista asiaa siitä, että mikä sieltä tulee sitten ulos, kun Joel Hallikainen menee suihkuun?
3: Aha, tuleeko sitä Billy Joelle?
2: No kun mä katsoin, siis sinä...
3: Jätä Joelin Billy. Billy tulee joka tapauksessa.
2: Kun sinä katsoin se Hallikainen, niin onko se sitten niin kuin Joelle Halla puhdas?
3: Niin se saattaa olla. Hän ei pysty kuuntelemaan enää sitten siinä vaiheessa sitä metallikaa, vaan hän kuuntelee sitten metallipuhdasta. Niin. Jos nyt päätyy niin kuin tuohon orkesteriin.
2: Kyllä.
3: Joo, tuo oli erittäin kivaa pohdintaa sulta tämän.
2: Jälleen kerran.
3: Joo. Mutta kesään, siihen kuuluu aurinkonpaiste ja siihen kuuluu ukkonen ja siihen kuuluu terassit ja siihen kuuluu sateen ropina. Otammeko näistä vaihtoehdoista vaikka tuo viimeksi mainitun?
2: Otetaan se, mutta ei oteta sen erään ex-turkulaisen Kurren jäin sateentaa kappaletta, kun Kurrehan nykyisin taitaa vaikuttaa enemmänkin tuolla American puolella.
3: Dion DiMucci, laulaja, joka lauloi kappaleen Always in the Rain 80-luvulla. 60-luvulla hän levytti jo hittejä silloin 60-luvun alkupuolella, mutta tämä on laulu, jota Ari Klem on kovasti kehunut, ja hän on tehnyt tästä kappaleesta suomenkielisen version, tiedoksi vaan.
2: Haluaisin vielä kysyä sen, että kun nyt tietään Dio DeMucci, niin tietäänkö me Faija?
3: Niin.

0: Dio De Mucci.
1: Ja Always in the Rain. Ja kun tuossa kysyt ennen tuota kappaletta, että tietääkö Dio De Mucci ohella tämän Dio De Fatsin, niin tietääkö sä tämän tuota kappaleen, tämän Hey Baba Riba, niin siinä on taas toinen vaihtoehto, että moi äiti Ovi. Että joo, kyllä, kyllä. No niin, ja sitten annan puheenvuoron Jari Lindströmille, joka kertoo jotakin vekkulia.
0: Kiitos. Kesällä myöskin Puolen Suomen radiossa on luvassa monenlaista ohjelmaa. Kyseinen Lindström-Hietamäki-show jää juhannuksen jälkeen kesätauolle. Ei huolta, me emme kuitenkaan poistu teidän keskuudestamme kokonaan, vaan Jormalla alkaa oma kesäshow ja minulla alkaa sitten lauantai iloissa mökki lauantaita.
1: Kesäshowni nimi on Heinä Rieha, tanssittajana Kesä Jorma.
0: Kuulostaa siltä, että kannattaa olla kuulolla. Ja mökki lauantai tosiaan siis se juhannusaatosta eteenpäin aina heinäkuun loppuun saakka. Ja se on sitä toivemusiikkia silloin. Ja tämä kyseinen kappale on ollut semmoinen, mikä on aika usein kesinä soinut silloin, kun jos on ollut lauantainen ilta tai alkuyö ja vettä on satanut, niin Jermaine Jacksonin ja Bia Chadoran kappaletta on toivottu tuolloin. Ja tämähän toimii loistavasti tähän sadeteemaan.

0: siinä oli kyllä kaikki tämmöiseen kasarihitiin, niin ysärihitiin, niin elementit laitettu siinä samaan tekemiseen.
1: Siinä oli Pia Nykänen. Eikö hetkinen, Pia Chadorko tässä nyt oli kyseessä, joo.
0: Kyllä se, joo, Pia, se, Pia. Se oli.
1: Joku piika tämä oli. Mm. Joo, ja tuo kesä on kivaa aikaa silläkin mielessä, tai sanotaanko nyt tässä mielessä, että se on kivaa ja ei kivaa, koska tämä punkkiasia, sehän häiritsee kovasti, koska sitä punkkia on lisännyt ja se aiheuttaa vahvan puutiaistaudin, sikäli mikäli punkki pääsee purasemaan ja imeytymään tuonne ihon alle, mutta sitten taas tämä punkkihomma, niin kuin silläkin mielessä, kun on myynnissä tämä punkkilasso, niin jos miettii esimerkiksi Tex Willerille lahjaa, kun lähtee niin kuin länteen lomalle, niin voi vielä punkkilasso hänelle. Ajattelin vaan tässä tämmöistä. Mutta nyt sateen jälkeen, niin mä vähän erottaisin, että on jotakin aurinkoisempaa musiikkia. Ja yhtye Sitruunapippuri, jota ei se koskaan bändi tai yhtye kartalle muotoutunut, ellei olisi ollut yhtyettä Spice Girls ikään kuin pohjana tälle hommalle, niin tämmöinen Sitruunapippuri esittää nyt pian kappaleemme tähän Aurinkomaahan.
0: Otetaan se, ja mä heitän sulle tähän tämmöisen kesäisen arvuutuksen, että kun kesällähän monet siis tykkää myöskin nauttia linnunlaulusta, ja linnunlauluhan alkaa varsin varhaisessa vaiheessa, kun aurinko nousee niin aikaisin, niin ootko koskaan pohtinut semmoista hommaa, että kuka vetää lintujen AA-kerhoa?
1: Jaa, tätä en ole pohtinut, mutta minä mielenkiinnolla jälleen kerran odotan, että minkälaisen vastauksen tähän saa ja minkälaista tietoa jälleen tulee minulle, josta karttuu sivistystä.
0: No se on sen kännisen käen kaveri, se selvä pyy.
1: No niin.

0: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Floriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
2: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
3: Meidänkin perheiden mökkireissut tällaista sähläystä.
4: Höpön töttö. Eihän meidän perhe sählää koskaan.
3: Jaa, ei vai.
4: Teatteri Eurooppa 4 näytelmä Perhe edellä puuhun Riihivuoren kesäteatterissa.
3: Parhaalla Finhitsellä höystettynä.
4: Liput lippu.fi.
5: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
6: Koneissaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa koneessaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Koneessaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
7: Tämä on Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.

0: Puolen Suomen radiossa Lindström & Hietamäki showssa nyt aika lailla suomalainen kesäinen ja perinteinen lauantai. Tanssilavojen kohdalla omat muistoni vievät niihin tilanteisiin, missä on ensin haettu naista, sen jälkeen minut on hakenut ensin järjestyksenvalvoja ja sen jälkeen parkkipaikalta poliisi. Mitenkäs Jorma, sulla noi kesätanssimuistot, niin viekö samanlaisiin tarinoihin?
1: No suurin piirtein tuota lajia se on. Mä muistan näin tanssilavoilla olleeni paikassa, jossa toisessa paikassa tanssittiin irtonaista eli poppia ja toisessa tanssittiin sitten semmoista niin kuin lähellä olevaa hiippailumusiikkia eli tangoa, valssia ja vastaavaa.
0: Studiossa vieraana tänä lauantaina meillä on Kaisa Hirsisaari, tervetuloa.
2: Kiitos.
0: Sä tiedät tanssimisesta ja tanssilavan tunnelmasta hyvinkin paljon. Nykyinen titteli on lava-emäntä. Oot Virta- ja Hiekkaranta ja Syvälahden viihdekeskuksessa tätä hommaa tekemässä, mutta myöskin Hangan lavan tanssilavan yrittäjänä useamman vuoden ajan ehditte toimimaan. Mikä vei sut oikein tanssin maailmaan?
2: Aika moniikin asia. Tanssiminenhan on aivan superlaji. Se on terveellistä ja se on viihdyttävää ja se on tällainen yhteisöllinen harrastus, missä kohdataan ihmisiä liveenä, mikä on tänä päivänä aivan tällainen harvinaisuus.
1: Ennen muinoin tanssilavat olivat sellaisia kohtaamispaikkoja, joissa aika paljon ihmiset löysivät toinen toistaa, eli sieltä löytyy puoliso. Onko se nykyisin enemmänkin niin kuin kuntoilupaikka?
2: Näin se on vissiin mennyt, että siellä juodaan vettä ja kuntoillaan kyllä. Mutta että kyllä mä silti niin kuin kannustaisin siihen, että Tinderit kiinni kesällä ja ehdottomasti lavatansseja.
1: Mutta silloin kun ei ollut vielä Tinderiä, niin oli kuitenkin Fenderi. Ja sitä soitettiin vähän harvemmin enemmänkin niin kuin harmonikkaa perinteisellä tanssilavalla. Ja puhunut 50- ja 60-luvuista. Ja silloin oli oma pullo mukana ja ehkä jopa omaa keitettyä siellä pullossa. Kovasti on tanssilavakulttuuri muuttunut niistä päivistä.
2: Se on totta. Ja ehkä se on toisaalta ihan hyväkin.
0: No, tämä kyseinen suomalainen lavatanssikulttuuri, se on yli vuosisadan vanha ja se on aika ainutlaatuinen Suomessa. Muualla päin maailmaa ei samanlaista tanssilavakulttuuria ole kuin meillä täällä Suomessa. Miksi tämä on suomalaisille niin iso juttu?
2: Kyllähän tämä on niin perinteistä. Jos miettii, Hangalavaa on perustettu 1961 ja sieltä lähtien ihmiset on tavannut siellä ja suomalaisissa elokuvissa näkee ja se tunnelma ja kaikki, niin onhan se niin hienoa. Se on murroksessa tällä hetkellä ja on mielenkiintoista nähdä, mihin suuntaan se lähtee menemään.
0: Minkälainen tämä murros oikein on? Mitä sä tarkoitat vaan vähän?
2: Esimerkiksi nuoret on innostunut noista swing-tansseista. Nyt puhutaan käden-alitansseista paljon ja ne on sellaisia meneviä, energisiä. Ei ehkä niinkään enää korvasuussa vedetä sitten sitä jotakin hidasta, jotain perinteistä. Ja sitten toi lattarit. Artistit on ottanut kattauksia, saa bachataa, salsaa. Ja ne vastaa siihen toiveeseen, että niitä lattareita tulisi sinne lavoille myös.
0: No yksi tämmöinen ilmiö viime vuosina on ollut esimerkiksi komiat, joka tuli myöskin hyvin paljon niin kuin tuota sosiaalisen median kautta tunnetuksia. Tämä on kuulemma houkutellut paljon sitten nuorta kaartia myöskin lavalle. Allekirjoitatko sä nyt lava-emäntänä tämän, että tämmöiset nuoriin vetoavat bändit myöskin saa tulemaan lavatanssikulttuurin pariin?
2: Kyllä, ja toi on todella tervetullutta, koska kyllähän se on niinku fakta, että tämmöinen niinku some-asia on loistanut poissaolollaan niinku lavatansseissa ja lavoilla, että et kyllähän se pitäisi saada sinne someen näkyviin, että ne nuoretkin voisi sen niinku löytää.
1: Ja jälleen menen tuonne nuorisomaailmaan 80-luvulle nyt tällä kertaa, jolloin vielä somea ei ollut. Silloin, kun ei ollut nämä komiat olemassakaan, niin tuli Topi Sorsakoski ja Agents, ja silloin se porukka teki aivan saman jutun, eli houkutteli nuorta porukkaa tanssilavalle. Tämmöisiäkö ilmiöitä siellä tanssilavojen jossakin hämyssä koko ajan odotellaan, että tapahtuisi jotakin uutta?
2: se on aika semmoinen hidas muutos, ja mun mielestä oli aivan ihana nähdä viime kesänä, kun nuoria tuli semmoisella porukalla sinne, ja sitten siellä ulkona YouTubesta katteli vähän tanssiaskelia, ja sitten ne tuli sisälle rohkeasti tanssimaan, ja saattoi vetää ihan väärää lajia, mutta sillä ei ole mitään väliä, koska mun mielestä se on pääasia, että fiilis on hyvä ja rento meininki.
1: No niitä sitten, että mä eläkeväki, joka tulee yleensä tanssimaan, totta kai pääasiassa puolisonsa kanssa, ja tulivat päivätansseihin ja eivät juo sitten niin kuin yhtään mitään ja kuluttavat hyvin vähän palveluita, esimerkiksi kahvia, yksi kuppi, niin onko tämmöinen tapaus, jota pitää yllä kuitenkin, niin onko se katastrofi?
2: Onhan se yrittäjän näkökulmasta vähän haaste, sanotaanko näin, että ehdottomasti se on. Että kyllä sitä kuluttamista pitäisi siellä enemmän tehdä, se on sitten sama, onko se kahvia ja pullaa vai mitä, mutta että toisin se toivottavaa, että sinne tultaisiin muutenkin kuin ilmasta vettä juomaan. Näin.
1: Lavaemäntä Kaisa Hirsisaari, luin jostakin, että ryhdyit tälle tanssialalle ja yrittäjäksi vielä tässä, olit yrittäjä vielä taannoin tanssilava-alalla rakkaudesta lajiin.
2: Kyllä.
1: Mistä se rakkaus on syntynyt?
2: Siinä yhdistyy niin monta asiaa. Mulle musiikki on lähellä sydäntä ja sitten kaikki tollanen, mä tykkään ihmisistä ja mä tykkään kesäilloista ja mä tykkään sisustamisesta ja laittamisesta. Ja toi koko konsepti on kaikkineen mulle sellainen, että se on lähellä sydäntä. Siitä se lähti se rakkaudesta lajiin.
1: Ne rakkaus tulee yleensä lajissa kuin lajissa aika kalliiksi. Siis esimerkiksi naiset tulee kalliiksi näin niin kuin miehelle ja varmaan päinvastoin. Niin eikö sitäkin nyt tule kalliiksi, että tämmöinen rakkaus, pelkästään rakkauslaji, jos asiat tekee niin kuin fiilispohjalla?
2: Ja kyllä se vähän näin on, että siinä on huono yhdistelmä tämä, että eihän se ole harrastus eikä mikään, joka ei kaikkia rahoja vie. Ja sitten kun se yhdistää tämmöiseen yritystoimintaan, niin kyllä tämä aika huono konsepti on. Ei se Excelissä hyvältä näytä.
0: No tässä on viime vuosikymmenien aikana puhuttu siitä, että tanssilavat on ongelmissa taloudellisesti ja myöskin ihan legendaarisia paikkoja on sulkenut ovensa. Kertooko tämä siitä, että se niin sanottu hardcore-porukka on alkanut olemaan liian vanhaa lavalle ja uutta ei ole tullut riittävästi vai mistä?
2: Jotenkin ihmisillä on hirveä pelko siihen, että siellä lavalla pitää tanssia. Että, niin kun, että en minä osaa tanssia, ei sinne voi tulla. Eli niin kun haluaisin jotenkin peräänkuuluttaa sitä, että tervetuloa viihtymään. Jos siellä muutaman askeleen ottaa tanssiakin, niin se on ehkä ihan plussaa.
1: Tämä oli erittäin hyvä tieto nimittäin, että meni tenujengi tapaus, kuten minä, niin voin tulla sinne tenujengi puolelle ihan noin vain katsomaan sitä meininkiä. Kiitoksia vaan viestä.
0: Joo, me voidaan nyt tässä tehdä semmoinen juttu Puolen Suomen radion lauantai-lähetyksessä, että soitetaan tanssimusiikkia taikakuunimiseltä orkesterilta, ja me voidaan Kaisan kanssa tanssia, ja sä voit, Jorma, siinä sitten niin kuin totutella tähän uuteen rooliin, eli
1: kiitoksia, ja kivaa.
0: Katsella ja tenuttaa.
1: Meillä kaikilla on niin mukavaa.

0: Puolen Suomen Radio Lindström, Hietamäki Show, lauantai ja lava tanssi. Tällä kertaa studiossa. Kiitoksia Kaisa, hienosti veit. Minähän siinä olin niin sanotusti kuin tämmöinen heittopussi, mutta Jorma, miltä se katselu oikein no, tuntui?
1: Mulle maistui. Mä ehdin tuossa vetää niin kuin vanhaan tapaan niin 5 pulloa 5 minuutissa. Eikä se kestänyt niinkään pitkään tuo kappale.
0: No ei niin, mutta täytyy sanoa, että kyllä tahti oli kova, jos oli Kaisalla tuossa tanssissa, niin Jormalla vielä enemmän katsojan roolissa. Mutta sitten jos mennään takaisin tähän haastatteluhommaan, niin Kaisa Hirsisaari, se toimit siis lava-emäntänä. Voisin kuvitella näin tietämättä asiasta yhtään sen enempää, niin tuo titteli pitää sisällään kaiken ja pikkusen myöskin sen päälle, mitä tanssilavalla tapahtuu. Onko se näin?
2: Se oli silloin yrittäjänä, se oli juuri näin. Mutta että onhan tämä nyt aivan huikeaa, kun mä sain A-duurin taakse ja olen nyt työntekijänä.
1: Mikä on A-duuri? Nyt joku kuvittelee, että nyt sen jälkeen tulee G-molli.
2: Kyllä. Harhaanjohtavaa. Eli ohjelmatoimisto, suomalainen ohjelmatoimisto. Joo. Ja heidän palkkalistoillaan olen ja siellä on aivan siis huipputiimi meillä takana ja mun ei todellakaan tarvitse enää tehdä kaikkea. Mutta toki mä oon se henkilö, jota tullaan nykäisemään lavalla hihasta ja joka on kasvot niille lavoille ja jota on helppo sitten, toivon mukaan helppo lähestyä, sitä mä toivon ainakin.
1: Mikä sun työtehtävä lavaemäntänä siellä lavalla on, missä nyt kulloinkin olet sitten, koska kahdella lavalla ei varmaan yhtä aikaa voi olla.
2: Ei.
1: Eli pystyy niin kuin jakautumaan.
2: No sieltä kattelen, että paikat on kondiksessa ja on eväät ja kaikki ja työntekijät on paikallaan ja kaikilla on kaikki hyvin. Ja niin teen vähän tukkutilauksia ja työvuoroja ja sen semmoista.
0: No sitten jos mennään tähän tanssilavojen ohjelmapuoleen, sehän on semmoinen asia, mikä tietysti varmasti on suunniteltava hyvissä ajoin ja se on suunniteltava tarkkaan. Ketkä on semmoiset takuuvarmat kestosuosikit, mitkä kannattaa buukata, että tietää, että sitten on lattia täynnä porukkaa?
2: No kyllähän se Komiat nyt on sellainen tällä hetkellä ja tietysti Keiski on nyt uutena tulokkaana ja Saija Tuupanen on tietysti tämmöinen vuodesta toiseen kesto, samaten Taikakuu juurikin, ja onhan näitä useampikin. Että
0: tuleeko siellä sitten semmoisia tilanteita, että pitää kuitenkin aika lailla ajanhermolla olla, että jos joku tekee esimerkiksi nyt vaikka sitten alkuvuodesta valtavan hyvän sinkun, joka radiossa paljon soi ja yleisö tykkää, niin sitten pitää nopeasti olla ohjelmatoimistoon yhteydessä, että tämä on pakko tänä kesänä saada, koska jengi kuitenkin haluaa niiden starojen perässä tulla sitten tanssimaan.
2: Ehdottomasti, joo. Ja siinä tarvitaan vähän sellaisia ennustajan lahjojakin varmaan, että et osaa sitten haistella, että kenestä nousee semmoinen nimi.
1: No miten Kaisa Hirsisaari, niin miten sä niin loogisesti ajattelet sen, että kun Popeda oli aikoinaan rockilavojen tai areenoiden bändi, niin se on nykyisin myöskin niin tanssiyhtyä tavallaan, eikö vaan?
2: Hauskaa, että tuli puheeksi, koska Popedahan on meillä Syvälahdessa nyt juhannuksena.
1: No niin, kyllä. Niin, miten se nyt istuu tähän pirtaan? Onko se kaikki mennyt sekaisin tässä omassa ja musiikissa ja eletään semmoista niin kuin sekamehuaikaa?
2: No nyt sanotaanko, että nämä kädenjalaitanssit on sellaisia, esimerkiksi Ruotsista tullut Buk on sellainen, jota on helppo tanssia aika monenlaiseen.
1: Buk
2: ja Fusku. Ja niitä voi tanssia aika monenlaiseen musiikkiin, niin mä luulen, että sitä Popedan tahtiinkin voidaan vetää sitä.
1: No juhannus ja tanssielavat, ne jollakin tavalla niin kuin ihmiset mieltää ne yhteen, käy sitten niissä tai ei. Onko se kesän huippuhetki?
2: Onhan se ihanaa, kun on valoisa kesäyö ja ihanasti itikoita.
1: Joo, ja sataa vettä ja on koleaa.
2: Ei sentään. Pääsee uimaan. Meillä on molemmat lavat on järven rannalla ja kyllähän siellä ihmiset on hyvällä tuulella ja tunnelma on varmasti taatusti hyvä.
0: Joskus ennen muinoin Suomessakin on ollut toiminnassa parhaimmillaan jopa yli 3000 tanssilavaa. Tällä hetkellä lukema pyörii 250-300 välissä, jos nämä saamani tiedot nyt paikkaansa pitää. Entisaikaan myöskin oli tanssiravintoloita, ja siellä ihan arkisinkin sitten järjestettiin tansseja, mutta tämä on kadonnut kyllä tyystin, tämä homma. Mitä on tapahtunut, mikä on syy sille, että näin iso pudotus on tapahtunut?
2: Mähän en ole elänyt koskaan tätä tanssiravintola-aikaa, koska olen niin nuori ihminen. Mutta se on varmaan ollut kyllä ihan huikeeta, että on voinut ravintolassakin tanssia, mutta et se, että niin, ihmiset ei vaan tanssi. Esimerkiksi mun vanhemmat ei tanssi, eikä mun mielestä ehkä se ikäpolvi. Että ei vaan ole kysyntää ilmeisesti riittävästi.
0: No sä oot Jorma elänyt jo 1800-luvulta, joo. Muistat hyvin tuonne, kun niitä oli 3000.
1: Joo, keikalla oli Napoleon.
0: Minkälaisia muistikuvia sulla on siitä tanssiravintola-aikakaudesta?
1: No mitä siellä mentiin, ne ketkä meni, niin ne meni 2 tangoa, 2 valssia, pari humppaa ja sitten 2 niitä, niin kuin sanottiin, irtonaista, eli tämmöistä rokkitanssia. Ja sitten tuli välillä naisten hakuja, tällä tavalla pyöri tämä homma. En ole kovin aktiivisesti seurannut, olen tosiaankin ollut siellä Tenujengin puolella.
2: Tämä oli muuten hauska, tämä naisten ja miesten hakku. Ensimmäisiä tansseja, kun järjestin 3 vuotta sitten, niin me unohdimme täysin miesten ja naisten hakuvalot. Ja meille tultiin ensimmäisenä vihaisena kysymään, että onko todella näin, että teillä on sekahaku koko illan, että tämä peli ei vetele ollenkaan. Että se on niin kuin todella jotenkin iso juttu varsinkin näille vanhemmille ihmisille.
0: No, pitäisikö toi muuten avata, koska se ei välttämättä nuoremmalle kaartille ole ihan tuttu juttu. Eli mitä tarkoittaa silloin, kun palaa miesten hakuvalo ja mitä tarkoittaa, kun palaa naisten hakuvalo?
2: Mä oonkin oikein paras tästä kertomaan, kun en ole koskaan itse ollut hakurivissä. Eli on naisten rivi.
1: Se päivä koittaa kerran.
2: No katsotaan. On naisten rivi ja miesten rivi ja tosiaan naisten haulla naiset juoksevat sieltä parhaat miehet ja toisinpäin. Näin.
0: No niin.
1: Joo, mä en ole uskaltanut mennä sen takia, olisi ollut niin valtavasti vientiä. Niin. Tai sitten ei, 2 eri mahdollisuutta.
2: Joo, miehet juoksee tuonne sekahaula kahvioon kahville piiloon, koska kaikki ryntäävät sitten, jos on niin oikein hyvä tanssi.
1: No voidaanko ajatellakaan enää sellaista mahdollisuutta, nyt kysyn sulta niin kuin lava-emäntänä sitä, että tanssijärjestäjä olisi niin ammattitaitoinen kuin vielä joskus aikoinaan oli, että kun tuli bändi paikalle, yhtye paikalle ja kokeili sillä tavalla taputtaa, että mikä akustiikka täällä on, niin tanssijärjestäjä sanoi, että kyllä tämä olisi pitänyt tuoda niin oma akustiikka mukana.
2: Tuota.
1: Tämmöistä on nimittäin tapahtunut.
2: Okei. Tähän mä en kyllä osaa sanoa yhtään, mitä meillä on onneksi nuo äänimiehet erikseen, jotka hoitaa nämä akustiikka-asiat. Mä en ymmärrä niistä mitään.
1: No niin, okei.
0: Vieraana siis Kaisa Hirsisaari, lava-emäntä. Tänä kesänä tuut olemaan Syvälahden viihdekeskuksessa ja Virtain hiekkarannalla. Jos on oikein ymmärtänyt, talkooporukat on iso osa myöskin tanssilavaa kulttuuria. Onko vielä näin vuonna 2026? Ja kaksiosainen kysymys, riittääkö talkootekijöitä?
2: Onhan se muuttunut ihan valtavasti. Mitä Hangallavalta jotain lehtijuttua luin, että siellä on ollut 200 talkoolaista, joka on mun mielestä ihan valtava määrä. Nyt meillä on Virtaa-hiekkarannalla, olikohan noin 50 tekijää, aivan super ilosta, ahkeraa, ihanaa porukkaa ja aivan mieletön yhteishenki. Sitten he lähtee risteilylle kauden päätteeksi ja he puhaltaa niin yhteen hiileen ja sitä on niin ihana seurata ja mut on otettu siellä ihanasti vastaan. Syvälahdella siellä on Reijo ollut 48 vuotta ja vetänyt hommaa ja hattua nostan hänen tyylilleen ja hänellä oli siellä kovasti talkoolaisia. Että niin kyllä kun se henki saadaan pidettyä hyvänä, niin ihmiset haluu sinne. Et toki jos siellä sit on hampaiden kiristelyä ja kurjaa, niin eihän kukaan halua sellaisiin talkoisiin.
1: No miten on Kaisa, tuleeko sulle sellainen tunne joidenkin tiettynä hetkinä, joidenkin tiettynä lauantaina, että ja taas?
2: Ai taas tanssit.
1: Niin.
2: Toivottavasti ei. Nähän, siis tosiaan ensi lauantaina meillä on avaajaiset, että niin ainakaan vielä ei ole sitä olua. Ei varmasti tule. Meillä on ihania bändejä, ihania tanssijoita ja kävijöitä. Ja.
1: No mites kokemus yleisöstä? Käyttäytyykö yleisö nykyisin hyvin vai onko siellä niin sanottuja ongelmavanhuksia?
2: Niin täytyy koputtaa puuta, mutta että kaikki on mennyt ihan älyttömän hyvin. Että ei ole tarvinnut, mä oon itse myös yhtenä järjestyksenvalvojana, niin valkoinen mekko päälle ja sanoo, että voisitko kävellä itse ulos, että en vitsi lähteä painimaan, että vaatteeni likaantuu, niin sillä ollaan selvitty.
1: Eli sekin aika taitaa olla takanapäin, johon Erkki Liikanen, siis laulaja Erkki Liikanen viittasi aikoinaan todeten sillä tavalla, että ennen esiintyjä tuli juovuksissa, nyt on yleisö. Nyt ei ilmeisesti oikein kumpikaan.
2: Mm, Kyllä.
1: Ihmiset käyttäytyy niin kuin pääasiassa aika hyviä. Jos ottavat vähän, niin ottavat sopivasti kaiket.
2: Joo, ja sitten mun mielestä se on ihanaa, että tosi monta polvea saattaa olla. Meilläkin on ollut siis, että on lapsenlapset ja mummot ja papaat ja kaikki. Että siellä on niin kuin 18-90 on niin kuin ikähaitari. Niin sitten sinne mahtuu niin kuin monenlaiset ihmiset, kun siellä ei ole sitä humalaista hortoilua.
0: Tältä puolelta pöytää Kaisa Hirsisaari viimeisenä kysymyksenä. Nyt leikitään semmoista leikkiä, että voisit valita aikakauden ihan vapaasti ja ihan kenet tahansa suomalaisen tanssimusiikin artistin, jonka keikalle haluaisitte mennä, jos ei kärpäsenä katsoa, niin sitten tanssijana lattialle tai siihen eturiviin kirkumaan.
2: Mä en koskaan päässyt näkemään livenä Paula Koivuniemeen. Mä fanitan Paulaa. Toki mä pääsin katsomaan sitä viime kesänä Saija Tuupasen vetämänä, että pystyisin fiilistelemään, mutta kyllä mä olisin halunnut Paula Koivuniemen tansseihin.
1: No, soikoon pian Paula Koivuniemen musiikki, jokin tietty kappale, se valikoituu tuosta pienen ajattelun jälkeen, mutta minun kysymykseni, viimeinen kysymys on se, että tai oikeastaan täällä teidän ajatuksesta, että kovasti on tanssipaikat kehittyneet sitten takavuosikymmenten siinä, että sehän on niin kuin täyden palvelun toimintaa, eli siellä täytyy olla niin kuin kaikki asiat kohdalla ja kunnossa, että ihmisten ei tarvitse mennä se oman pulon kanssa minkään metsään välttämättä, eli nyt tunne valtavaa kiinnostusta.
0: Ainakin tietää, että missä se Jorma on siellä tanssilla, minkä takia se on siellä tanssilla vaan takametsässä.
2: Mikä oli kysymys?
1: En minä tiedä.
2: Oliko se?
0: Täyden palvelu.
1: Se vaatii koko ajan niin kuin kehittämistä, se tanssipaikka. Ja tarkoittaako se sitä, että jokaisen kesän jälkeen mietitään joku asia uusiksi?
2: Niin, kyllähän sinne tarvitaan tanssikursseja ja saunamahdollisuuksia ehkä ja justiinsa näitä kaiken maailman lisää juttuja. Että kyllähän sitä kehitetään, mutta että niin kuin, että se, että mun mielestä tanssilla vaan oiva paikka tulla viihtymään ja viettämään iltaa sieltä. Siellä on kahviopalvelut, siellä on ravintolapalvelut, siellä on karaokeet, siellä on niin kuin, mun mielestä kaikki mitä hyvää iltaan, kun lähdet kaveriporukalla, niin sieltä löytyy livemusiikkia.
1: Mutta vähän niin kuin huvipuisto onkin, että joka vuosi pitää kehitellä jotakin pikkusen uutta, että pelkkä uusi perunajauhopussi ei riitä.
2: Niin joo, että sillille leivän vaihtaa lohi voi leipään, niin se voi olla, että se on vähän köyhä muutos.
0: Viimeisenä kysymyksenä Kaisa Hirsisaari.
1: Tämä oli sun toinen viimeinen kysymys.
0: No,
1: se on bonuskysymys.
2: Viimeisen viimeinen.
0: Meillä ei lasketa.
1: No niin.
0: Näköjään lasketaan. Olkoon tämä kysymys sitten viimeinen tai bonuskysymys. Saanko luvan?
2: Ihan ilman muuta.
0: Paula Koivuniemeä soitetaan tähän näin. Kiitoksia vierailusta Puolen Suomen radiossa, Kaisa Hirsisaari.
2: Kiitos.
3: Kuuntele Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma 13. toukokuuta alkaen aina keskiviikkoisin aamu 9:00. Ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
4: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
5: Juha on laittanut autoja kuntoon jo 50 ja Juhan autohuolto yli 20 vuotta. Tänä päivänä korjaamme ja huollamme Saarijärvellä yli 5000 autoa vuodessa. Nykyaikaisella kalustolla koulutetun henkilökunnan toimesta. Kokemusta ja uusinta tietoa. Juhan autohuolto.fi.
6: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
7: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
6: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
8: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
6: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi/kesä.

0: Täytyy muuten sanoa, että siinä on kaverilla ollut kohtuu pitkät hiukset.
1: Tummat silmät ja ruskea tukka. Miten tuolla tavalla meni?
0: Niihin ilmaisin kerran langeta sain.
1: Joo, se niin oli vähän niin kuin se Nellyn palmikko, jossa kiivetään sitä Nellyn palmikkoa pitkin. Ilmeisesti sitä samasta ajatuksesta on tämä kimmonut tämä juttu, taikka kumuloitunut.
0: Tietyllä tavalla kuitenkin semmoinen aika romanttinen, kun nykyaikanahan tuntuu, että ihmiset tapaavat tuolla internetin ihmeellisessä taikamaailmassa, tindereissä ja töndereissä, niin se, että on niin kuin langennut toisen hiuksiin ja siitä se sitten se ajatus on lähtenyt, kun hän on ruskeilla silmillä katsonut siinä, että anteeksi neiti, sä astuit mun hiuksille.
1: Joo, ja siinä saattaa kyllä tietenkin se astuja miettiä sitä, että tuota, onpas pikkusieno rasvaseksi nuo hiukset, että ei ole pesty kunnolla. Ei ole ainakaan hoitoainetta käytetty. Kaksi haarasia tuntuu olevan kovasti, kun noin kun lähdetään katselemaan näitä tummia silmiä ja lähinnä niitä ruskeita hiuksia.
0: Kaisa Hirsisaari, lava emäntä, oli siis meidän studiovieraanamme tänä lauantaina Puolen Suomen radiossa Lindström & Hietamäki showssa. Ja tuossa kysyin Kaisalta viimeisenä kysymyksenä, että saisiko luvan, mutta sitten jos ottanut pikkusen enemmän sitä nuottiöljyä, niin se saattaa vähän tulla semmoisessa toisessa muodossa tämä kyseinen kysymys.
1: Kyllä, saanko luvan on kuultu taikakulta. Nyt kuullaan sitten, saisiko luvan?
2: Tuota, anteeksi neiti, saisiko luvan? Tarkoitan vaan, että sopisiko neitille

0: vaikka ette osaiskaan miesten huoltoa se vienti onkin. Seuraatte vaan ripeästi minua perästä. Hupsista, oho. Anteek kamalasti. Ai, että tuo ote pääskin tullaan. Luiska, tamma. Minä kyllä autan neiti ylös. Uuttakaa hetki. No, se nousee plattialta vähän isompikin ihminen. Joo. Mitäs neiti tykkää tuosta yhtyeestä sanoa? Eikö oo muuten jätkillä hirveä tempo päällänsä? Joo. Eikö oo muuten luikas plattia? Varmana on hankattu rotosti kyntteliä ennen kuin saatu noin luikkaaks. On niin fanaattinen luisto, että... Miten muuten on? Pidennäkö hiukka asketa vai antaako olla tämmöstä lyhyempää plaatua vaan? Miten olis? Maistuisko teille parit nugget tuolla puhvelipuolella meinaa? Minun näet se suoraan sanoi huikkoo jo hiukka. Se on tuo huumorikukka, se on maailman kaunein kukka. Joo. Muuten neiti, onko teiti takki narikassa vai onko palttoota tullut matkaa alkuun? Miten olis? Pääsiskö saatille? Näkyisä sen suoraan, että pääsiskö saatille? Anteek vaan, mut mihin neiti nyt menee? Miten oli se puhvetin laita? Entä se saatille lähtö? Neiti! Entä tuo nakkipuoli? Et osaa noin iso ihminen mennä kovaa.
1: Jari Lindström, tiedätkö mikä on pitkälersisen must-hankinta?
2: No?
1: Se automaattinen letkukela. Tämmönen vaan niinku vihje.
2: No, ei oo käyttöä.
1: Onko sulla kertoa, mikä meidän Tiitisen listalla on seuraava kappale?
2: Tiitisen listalta soitetaan tänä lauantaina seuraavana Yolanda Be Cool ja D Cup nimistä orkesteria. Tämä kyseinen kappale silloin aikoinaan, kun se ilmestyi, niin se soi muuten sitten aivan valtavasti radiossa ja diskoteekeissä.
1: Aikoinaan se oli valtavasti semmoinen kuin tango Pelargonia, ja huomasin, että Pelargonia on jälleen niin kuin in, se on Pelargonia myynnissä, ja mietin, että onkohan tämä se vanha Momo-akkunalla ollut, ja kuinka vanha se nykyään onkaan.

0: We no speak americano. Yolanda be cool ja D-cup.
1: Jossakin vaiheessa, kun kertaan tätä lähetystä, miten tämä on edennyt, meillä oli esillä myöskin Tartsan ja hänen eläinystävänsä leijona ja elefantti. Ja ajattelin nyt seuraavaksi, että mennään tänne apinapuolelle. Siinä mielessä, että Peter Gabriel saattaisi nyt olla tässä valmiina ja valmiudessa esittämään kappaleen apinan pelottelu, eli Shock the Monkey.
0: Sitä kohti mennään ja täytyy kysyä sulta yksi tämmöinen kysymys näihin eläimiin liittyen, kun olin tuossa kaveriluona käymässä ja hänellä on kissa.
1: Mm?
0: Ja minä olin aivan vakuuttunut siitä, että tämä on kommunisti tämä kissa.
1: Jaa, no kuinka tämä nyt näin oli?
0: No kun se sanoi, että Mao.
1: joo, okei. Ja mä olin tässä Jukolan viestissä tässä muutama vuosi sitten ja mä kysyin sieltä, että kumpaa täällä tarvitaan, kompassia vai simpanssia?

0: Keski-Suomesta kajahtaa. Maakunnallisen musiikin erikoisohjelma lauantaisin kello 14 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.
1: Hei vaan, minä olen Juho Hämäläinen ja seuraavan tunnin ajan kuuntelemme jälleen keskisuomalaista populaarimusiikkia, on uutuuksia ja sitten olen valikoinut ihan vartavasten kesäaiheisia kappaleita, koska nyt kuulkaas, nyt on kesä, näkehän sen jo kalenteristakin, onko kesäkuu. Ja siitä puheen ollen tämä ohjelma jää kesätauolle tämän lähetyksen jälkeen. Uusinta tulee toki huomenna sunnuntaina kello 13 ja seuraavan kerran uutta sisältöä uuden setin kanssa tämä ohjelma palaa elokuun ensimmäisellä viikolla, eli nyt kesä menee sitten huiliessa, tai ainakin minun kesäni. Ensimmäisenä vuoron saa hyvän päivän tutut jyväskyläläinen poprock-yhtye, joka on kirjoittanut kappaleen mökkiviikon lopusta, ja sehän käy tähän lähetyksen alkuun kuin nenä päähän. Vähän tässä on sellaista rautalankaiskelmäsävyökin ehkä Etvaksen mukana, mene ja tiedä. Joka tapauksessa tässä siis Kotasuo. Tässä mennään Jämsään mökille. Tervetuloa mukaan.

Hyvän päivän tutut Kota Suo. Ja tuo kappale siis kertoo kuulemma kaverusten mökkiviikonlopun kulusta ja silloin sattuvista kommelluksista. Ja tämä on bändi, joka on musiikkiansa äänittänyt vanhalla pienmaatilalla itse rakennetussa studiossa omin voimin heidän kolmas singlensä. Ja kertovat, että tässäkin kappaleessa kuuluu yhteen rakkaus suomalaiseen iskelmäperinteeseen. Bolo on taas puolestaan ei ehkä nyt niin iskelmäperinteistä ponnistava jyväskyläläinen ahkera musiikin julkaisija. Häneltä tuli läjäpäin sinkkuja ja sitten tuossa jo useamman vuoden ajan tällä vuosikymmenellä ja sitten viime vuonna tuli debyyttilevy, joka osan näistä sinkkuista kasasi yhteen pakettiin. Oli siellä uuttakin matskua seassa. Sen nimi oli Visio. Nyt eilen 5.6. tuli uusi single, vaikka Kei elämä olisi elokuvaa, ja hän kertoo, että biisi on modernia pop-räppiä, jossa on vahva ja vauhdikas drum and bass viba. Tekstiltään biisi pysyy kuitenkin siinä inhimillisessä ja aidossa kulmassa, jota haluan artistina edustaa. Se muistuttaa siitä, että tavallinenkin arki on lopulta aika luksusta, kun sen saa jakaa oikean ihmisen kanssa.

Bolo Jyväskylästä ja uusi Uunituore singlensä Vaikki elämä olisi elokuvaa. Lupailin tuossa alussa, että tänään on luvassa sekä uutuuksia että ihan vartavasti valittuja kesäbiisejä. Tässä yhdistyvät molemmat. Wet Pillows, jyväskyläläinen indie pop-rock-bändi, julkaisi eilen uuden singlensä nimeltä Rakkauden kesä. Kirjoittavat, että jos rakastumisen tunne valoisana kesäyönä voitaisiin vangita lauluun, kuulostaisi se tältä.

0: Teemu Rämö ja Escape from Nothingness instrumentaalista metalli- tai heavy-musiikkia ja häntä ennen uuden singlensä Rakkauden kesä tarjoili jyväskyläläinen indie-bändi Wet Pillows. Teemu Rämö on joutsalaistaustainen nykyään jyväskyläläinen kitaristi lauluntekijä ja tämä uusin singlensä tuli tuossa toukokuun lopussa. Hän kertoo, että kappale on synkkä ja voimakas kuvaus itsensä pelastamisesta työuupumuksen keskellä ja sanoo myös, että tämä ennakoi syksyllä ilmestyvää teemalevyä, jossa identiteetin uudelleen rakentaminen on keskiössä. Rämö on Tanskassa musiikin maisteriksi opiskellut kitaristi ja tuottaja ja mainittakoon, että hän on myös ensimmäinen pohjoismaalainen PRS Guitarsin Pulse Artist -ohjelmassa. PRS on yhtä kuin Paul Reed Smith, maailman paras kitaramerkki, itsekin soitan heidän instrumenteillaan, mainostettakoon. Ja tuo Escape from Nothingness on kolmas sinkku tuolta tulevalta neljänneltä levyltään. Tämä on Keski-Suomesta Kajahtaa. Minä olen Juho Hämäläinen ja seuraavana kuuntelemme taas kesäaiheisen kappaleen. Sen meille esittää Kati, äänekoskelainen laulaja. Biisin nimi on Kesäpäivä ja tämä on hänen ensi singlensä vuodelta 2024.
1: Saanen toivottaa herra paronille hyvää huomenta.
2: Anteeksi, mitä?
1: Hyvää huomenta, herra paroni.
2: Mitä tämä on?
1: Tämä on teidän aamutakkinne.
2: En minä ole mikään paroni, vaan Jeppe Niilon poika. Missä minä olen?
1: Te olette löytäneen kesäteatterissa Viitasaarella heinäkuun 3. ensimmäistä viikkoa. Liput ovat jo myynnissä. Löytäneen kesäteatteri.fi.
2: No sinne sitten!
3: Iskä, mikäs lintu tuo on?
4: Se on västäräkki.
3: No entä tuo?
4: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
3: No entä vasta tuo?
4: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
5: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
6: Kuuleeko Keski-Suomi? Me kiipaa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää.
7: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
8: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
9: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: Radio KSML. Studiossa
1: Juho Hämäläinen.
2: Jep, ja siinä kesäpäivästä lauloi Kati Äänekoskelainen, laulaja. Ja se oli tosissaan hänen ensimmäinen singlensä. Niitä seuraavakin olen tässä ohjelmassa soittanut, mutta olihan tuo kesäpäivä pakko tähän nyt valita. Kari Tyni on pitkän linjan jyväskyläläinen laulaja, lauluntekijä sekä media- ja urheiluvaikuttaja. Ja nyt häneltä on tullut uusi single. Se tuli eilen perjantaina 5.6. Sen nimi on Länteen ja se kertoo kuulemma kaverin ja Tuomisen matkasta suuren länteen. Tyni kirjoittaa, että olen viime aikoina tehnyt sanoituksia pääasiassa muille artisteille, mutta Länteen biisi oli lopulta niin oman näköiseni tarina kantrahtavassa hengessä, että oli paikka olla siinä itse myös artistina, pieni tarina ja suuri maailma tyylisesti.
3: Aamuaurinko paistaa silmiin ja minut hämmentää. Panen toi

Kari Tynin uusi single Länteen ilmestyi eilen perjantaina. Jatketaan konkarimuusikoiden parissa. Olli Ranttila on pitkän linjan jyväskyläläinen muusikko, soittanut rumpuja monissa eri orkestereissa, keikkoja on takana tuhansia. Nykyään on innostunut tekemään ja esittämään myös omaa musiikkiaan. Huhtikuussa tuli viimeisin oma singlensä, olikohan tämän hänen neljäs singlensä, nimeltä Eka sointu Landolasta. Ja tässä hän laulaa, soittaa rumpuja ja komppikitaraa ja kosketinsoittimia soittaa Hannu Ala, soolokitaraa Aleksi Hirvonen ja bassoa Tapani Vaahervaara. Ja kertoo, että tämän biisin idea lähti siitä, kun muistelin, kuinka tenavana soittelin isoveljen kitaraa. Jokainen, joka on Landolla joskus kitaransoiton aloittanut, kuten minä, niin tähän voi kyllä samaistua.

Olli Ranttila Jyväskylästä, eka sointu Landolasta, singli Huhtikuulta. Tämä on Keski-Suomesta kajahtaa, minä olen Juho Hämäläinen, tämä on viimeinen lähetys ennen kesätaukoa, huomista uusintaa lukuun ottamatta, huomenna siis uusinta kello 13, sunnuntaina siis. Ja seuraavaksi mennään taas kesäaiheisen kappaleen pariin. Eeva Wiikman on joutsalainen laulaja ja nyt kuunnellaan hänen kappaleensa Kesäkuu. Tämä löytyy esikoisalbumiltaan Iltaa, hyvää iltaa, joka tuli vuonna 2020. Tuolloin hän kertoi, että kappale syntyi katsellessa merimaisemaa pohtien elämän vaiheita ja merkityksiä, ovien avautumista ja sulkeutumista.

0: Siinä synkisteli suremisen taidosta viitasaarelainen Shade Crown, The Art of Grieving, ja heitä ennen kesäkuusta lauloi joutsalainen Eva Wickman. Shade Crown on keikalla Laukaan Hard Rock Korpissa ensi viikon lauantaina 13.6. Tuo tapahtuma järjestetään Mustankorpin Salunan pihapiirissä perjantaina ja lauantaina. Muita keskisuomalaistaustaisia bändejä siellä muun muassa on Kirke, Rainbow Connection, Soul Fallen ja Ryokan. Eli semmoisessa aika raskaissa vesissä mennään. Menkää sinne. Minä olen Juho Hämäläinen ja seuraavaksi Keski-Suomesta kajahtaa ohjelmassa kuullaan Litku Klemettiä. Kesäloma Saks on biisin nimi.
1: Paikoillanne valmiina nyt.
2: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harjun stadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsoman yläkerroksen VIPistä.
3: Psst. Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
4: En.
3: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
5: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
6: Keljon City Market.
5: Radio Keski-Suomalaisen ja Jyväskylän kaupungin Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma alkaa 13. toukokuuta. Sukella asioihin, jotka liikuttavat, koskettavat ja puhuttavat. Ohjelmasarjassa keskustelua kulttuurista, liikunnasta, tapahtumista, rakentamisesta, työllisyydestä ja kaupunkilaisten osallisuudesta. Liikuttava Jyväskylä, aina keskiviikkoisin aamu 9:00. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
7: 3, 2, 1,
8: aja. Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Teiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Teiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Teiskonen.com.
9: Pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä. Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperä Koura-autot. Se oikea tekijä. Varaa nouto jo tänään. koura-autot.fi.
10: Koitan pitää susta kiinni, mutta ootko joku viisi?

mä syön tonnikalaa Eskilstunassa ja sukkahousuja Helsingin Krunassa, siis nauti elämästä, tää on se kesä. Mä muutan Kanadaan Frank Sinatra Paila-ravintolaan perustamaan, nähdään siellä. Toivi juoksi mua vastaan irokeesi tiellä, rakas ystävä, me nähdään vielä. Yhdessä paetaan, paellaan, ei palella, en tiedä millaista seuraa etin, nyt on nöötiä ja sitten uintikeli. Ranta pallossa Baccio, pensselissä Caravaggio, se oli tyhmä veto, että sata se auki, mä oon sata se hauki. En anna yhtään siimaa, nyt on elokuu ja minä en ole hiljaa.

Siinä oman näkemyksensä kesäbiisistä tarjoili Litku Klemetti, kesäloma Saks. Tässä oli fiittaamassa Jukka Nousiainen trio ja Arttu Seppänen viime vuoden toukokuulta. V. Lehtinen on musiikintekijä, joka julkaisi esikoisalbuminsa Uusi ihminen viime huhtikuussa. Ja hän on yhtä kuin Ville Lehtinen jyväskyläläisen jalkapallon takavuosien legendaarinen hahmo. Hän kirjoittaa viestissään näin. Jyväskylästä kotoisin olevan artistin vaajakoskelaisten vanhempien esikoispojan Synnäyksen koulun musiikkiluokkalaisen ja jopa Korpilahdella usein mökkeilen V. Lehtisen huhtikuussa julkaistun albumin nimikko biisi Uusi ihminen sopisi mainiosti kanavallenne. No tästä viimeisestä olin eri mieltä, halusin levytä nostaa nimenomaan sen nimisen kappaleen kuin Kesäinen ilta, koska kuten sanottua, tässä on nyt kesämeininki tässä lähetyksessä.

Tämän lähetyksen teemana ovat olleet kesäaiheiset biisit. Aika pitkälti nyt hypättiin kuitenkin yhden viisun verran talveen. Se oli Nordic Twilight ja Celestial Voyage, ja heitä ennen V. Lehtinen tarjoili Kesäinen ilta -nimisen kappaleen. Nordic Twilight on muuraimala- ja jyväskyläläinen power metal -bändi, ja tuo on todellakin heidän helmikuinen singlensä. Tämä bändi on soundiltansa ja kaikin puolin meiningiltään minusta selvästi assosioituu talveen. Ja tuolloin helmikuussa tämän singun kohdalla kirjoittivat, että idea biisiin on saatu Suomen talven upeasta tähti- tai

Hirvonin ja seuralaiset kokoonpanon. Hemmo Hirvonen on pitkällinen muusikko Saarijärveltä, tehnyt gospelia ja spirituaalilauluja ja kaikkea sen sellaista, ollut Euroopan nelosessakin muusikkona. Nyt hänellä on tavoitteena julkaista kesän aikana levyllisen verran sinkkuja, ja toistaiseksi niitä on tullut tuo kesäkuun taiteessa 3. Tuorein on tämä tähän loppuun kuultava fiilistely, mikä on sun lempidinosaurus. Ja hän kutsuu näihin lauleiksi ystäviänsä ja tuttaviansa. Tässä on fiittaamassa laulussa jyväskyläläinen Hanne Miskala, joka tunnetaan Aikapoliisin edellisenä solistina. No niin, nähdään elokuussa. Hei hei.

0: Radio KSML. Paikallisten puolella.
1: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietamäki.
2: No mutta tere tulemasta nyt alkavan Rockkornia musiikkiohjelman kuulolle, niin sinä minä hänä kuin myös me, te ja he. Musiikin sekatavarakaupaksikin tätä ohjelmaa voisi kutsua, siis sekatavarakaupaksi, jonka hyllyiltä löytyy vaikka mitä ja vaikka mitä, lisäksi myös jotakin

varsinaisesti musiikkiohjelmaan kuulumatonta tavaraa. Otetaanpa esimerkkinä vaikkapa tuo Rockhornian kivihylly, jonka kivilajikkeista voisin mainita kiuaskiven, laattakiven, liuskekiven, muistokiven, pihakiven, rantakiven, rajapyykkikiven, siirtokiven sekä vierivän kiven. Niin, itse asiassa tuo vierivä kivihän taitaa kyllä liittyä tietyllä tavalla myös musiikkiin, jos ja kun ajatellaan sen englanninkielistä termiä, nimeä Rolling Stone. Taidankin painaa tuosta muutamat vierivät kivet, eli niin kuin nämä The Rolling Stones-yhtyeen pojat musiikkiasialle.

Näin se lähti rockkornia rullaamaan rollaristykellä Come On, eli siis juuri sillä samaisella kappaleella, jolla The Rolling Stones-bändin aina vaan jatkuva levitysura käynnistyi vuonna 1963, Popon debyyttisingle siis. 60-luvullahan ainakin suosikki taikka nimenomaisesti suosikkilehti tiedusteli lukijoiltaan, että kumpi on kovempi, The Beatles vai The Rolling Stones? No on tähän vastaus sitten, milloin kenenkin mielestä kumpi lie, niin nyt se olisi Beatlesien vuoro tarjota musiikkiaan yhden näytekappaleen verran. Ja valinta osuu biisiin Lucy in the Sky with Diamonds, mikä löytyy Beatles-albumilta Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, mikä ilmestyi muuten LP-levynä levykauppoihin kesäkuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1967.

Ja tämähän oli The Beatles sekä John Lennonin vokalisoiman Lucy in the Sky with the Diamonds, josta Elton John äityi julkaisemaan oman cover-versionsa vuonna 1974, ja jolla muuten John Lennon soittaa kitaraa ja on mukana myös taustalauluosuuksissa. Noihin samoihin 70-luvun alkupuolen aikoihin Elton John julkaisi myös oman Marilyn Monroen muistolle omistetun sävellyksensä Candle in the Wind. Kuunnellaanpa seuraavaksi se jo senkin takia, että 60-luvun alussa Manan majoille mennyt Marilynhan syntyi tasan 100 vuotta sitten, ensimmäinen päivä kesäkuuta vuonna 1926.

Elton John ja Candle in the Wind, kiistatta kaunis sävelmä Norma Jeanin muistolle. Norma Jeanin, joka otti Marilyn Monroe taiteilijan nimensä käyttöön vuonna 1946. No sitten soimaan kotimainen tulokulma tähän aikansa seksisymbolina pidettyyn Marilyniin ja of course totta kai viittaan Juice Leskisen ja Koitus Int-bändin Marilyn-levytykseen, josta tuli Juicen ja kumppaneiden ensimmäinen hitti, jättihitti.

0: Hei, mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
1: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
2: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
6: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
7: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
8: Kyllä se kuulkaa soi, ja se soi, ja taas se soi. Tuo Juice Leskisen ja Koitus Intin Marilyn Tanakan taajaan radiossa kesällä 1974. Ainakin näin jälkeenpäin tuntuu siltä, tarkistamatta nyt mitään tarkkoja soittokertoja, mikäli sellaisia on ensinkään tuolta ajalta edes olemassa, siis rekisteröity. No tultaessa vuoteen 1983, niin vielä sen vuoden kesälläkin useita radiosoittokertoja sai osakseen SIG-yhtyeen hitti Älä sinä huoli, vaikka muistan kuulleeni kappaleen radiosta ensimmäisen kerran jo tammikuun pakkasten aikaan tuona samana vuonna. Ajelin silloin autolla jossakin Petäjäveden ja Keuruun välimaastossa ja Älä sinä huoli, se jäi mieleen.

ja voi oo. Hauska ja samalla niin menevä sikin aikansa syntikka konepoppihitti Älä sinä huoli vuodelta 1983. Ja tämähän oli Matti Inkisen oivalluksia tämä nyttemmin edesmenneen Matti Inkisen, joka muuten syntyi kesäkuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1958. Sikyhtyeen levytysuran syntymävuosi taas on vuosi 1980, jolloin Sik nousi tunnettuuteen kappaleella Tiina menee naimisiin. Tuo vuoden 80 naimisiin biisi jääkytyt tässä Rockkornia-lähetysjaksossa pelkän maininnan tasolle, sillä sen sijaan vuoro tarjoutuu suhteellisen tuntemattomaksi jääneelle brittibändille The Corkis. Heidän suuri hittinsä Everybody's Got to Learn Sometime on Sikin ensilevytyksen tapaan siis vuosimallia 1980.

Sidan tyylitteli yhtye The Corgis vuoden 80 hitillään Everybody's Got Alone Sometime, josta ovat sittemmin julkaisseet omat versionsa ainakin kokoonpanot Army of Lovers, Erasure sekä italialaislaulaja Zucchero. Vaikka tuo Everybody's Got Alone Sometime hitti olikin nousten ainakin Ranskassa lista ykköseksi, niin niin iso hitti se ei kuitenkaan ollut, että kappale olisi mitenkään erityisesti iskenyt meihin kantasuomalaisiin, sillä 100 vuoden 80 kuunnelluimman kappaleen joukosta sitä ei löydy. Mutta mitä sieltä sitten löytyy? No muun muassa Barbara Streisandin Woman in Love, Appalta kappaleet Kimi Kimi Kimi sekä The Winner Takes It All sekä Blondin Call Me. Kutsunkin tämän Call Me-levylautaselle. Tervetuloa Call Me. Alahan soida.

Blondiaan lajissaan enemmän kuin komea ja samaan syssyyn todeten komeasti kulkeva Call Me, elokuvan tunnussävelmä aikansa suositusta leffasta American Gigolo. Kappaleen ja mainitun leffan ilmestymisvuonna 1980 Blondie muuten vieraili ensimmäisen kerran Suomessa, mutta ei suinkaan Helsingissä, vaan juhannusjuhlissa Kemijärvellä, ja siitäpä tulikin mieleeni, että kun se on taas kesän ja kärpästen aika, niin on ilman muuta syytä plankata nämä limukkakengät juhannustanssikuntoon ja heti.

0: Jyrsitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Jyrsitienlemmikki.fi.
1: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi kautta.
2: Liike on lääke!
3: Iskä, mikäs lintu tuo on?
4: Se on västäräkki.
3: No entä tuo?
4: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
3: No entä vasta tuo?
4: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen
5: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
6: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
7: Moi. No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
8: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
9: Psst. Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
10: En.
9: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljo-sittarista.
8: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.

0: Rockornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
1: Tuossa ehti 60-luvun laulajasuosikki Johnny väittää, ettei se kesää tee, jos tyttö hymyilee. No vaikka meikä minä niin kovasti tympiikin kaikki ne lähetysvirtaradioiden juontajat, jotka viittaavat juonoissaan levylistoilla olevien laulujen teksteihin ja johdettelevat niistä saivartelujuontoja, niin myös minä päädyn nyt samaan syntiin todeten seuraavasti. Kyllä se kesä tulee, hymyilee tyttö tai ei. Ja samaan menoon totean, että hohoja ja apuvako tässä nyt pitäisi sanoa apuvamies Pirkka-Pekka Peteliuksen tavoin. Pirkka-Pekka Peteliuksen, joka lauloi 80-luvulla vihaavansa kauniita kesäpäiviä. Sellaisen hetki on kuitenkin nyt. Sekä kauniin että kuuman, kun hipahtava San Franciscolaisyhtye It's a Beautiful Day esittää tuotannostaan teoksen Hot Summer Day.

Tämä oli kesäkuun muutta maalaileva musiikkiesitys Hot Summer Day vuodelta 1969 ja asialla yhtye It's a Beautiful Day. Saman vuosimallin teoksella Rockcornia jatkaa kulkuaan poimimalla levypinosta prokehirmu King Crimsonin debyyttialbumin In the Court of the Crimson King. Ja valinta osuu sieltä pompöisiin ja mahtailevaan teosraitaan nimeltä

Kieltämättä mahtiteos, tämä Epitaph-yhtyeltä King Crimson, jonka kaikesta tarkka ja tiukka johtaja Robert Fripp saavutti 80 vuoden iän 16. päivänä toukokuuta. Tulipa muuten mieleen, että olin paikalla King Crimsonin ainoalla Suomen keikalla Finlandia-talossa kesäkuussa 2003. Erään kappaleen päätyttyä totesin sieltä yleisön joukosta aivan asiallisesti, että great, mahtavaa, johon Robert Fripp vastasi lavalta tylyn vihaisesti, että silence in the audience. No, ei kai siinä sitten muuta kuin suusuppuun ja kannustushuudot säppiin. Rockkornia musiikkiohjelma päättää muuten tällä kertaa Deep Purple-bändin tuoreimmalla mahdollisella kappalejulkaisulla, joka on nimeltään Arrogant Boy.

0: Minä olen muuten Jorma Hietamäki ja kysynpä tässä, että pitääkö huitoa vai onko sulla mitään hyttysvoidetta?
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Psst. Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
1: En.
0: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
2: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
3: Saanen toivottaa herra paronille hyvää huomenta.
4: Anteeksi, mitä?
3: Hyvää huomenta, herra paroni.
4: Mitä tämä on?
3: Tämä on teidän aamutakkinne.
4: En minä ole mikään paroni, vaan Jeppe Niilon poika. Missä minä olen?
3: Te olette löytäneen kesäteatterissa Viitasaarella heinäkuun 3 ensimmäistä viikkoa. Liput ovat jo myynnissä. Löytäneen kesäteatteri.fi.
4: No sinne sitten!
5: Kuuleeko Keski-Suomi? Me kiipaa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi.
6: Meillä metalli kiertää. Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti Linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.

Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Annival Lifestyle, muodin ja sisustamisen erikoisliike Muuramen kauppakeskuksessa. Meiltä löydät laadukasta naisten muotia jokaiseen tyyliin, trendikästä nuorekkaille, klassista tyylikkyyttä kaikenikäisille ja istuvia mallistoja näyttäville naisille. Inspiroidu myös kauniista sisustustuotteista myymälässä tai verkkokaupassa www.annival.fi. Tervetuloa Annival Lifestyleen, Muurameen ja verkkoon!
1: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta – 26. elokuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
2: Paikoillanne, valmiina, nyt!
3: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harju-stadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsomon yläkerroksen VIPistä.
4: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
5: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
4: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
6: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
4: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi/kesä.

0: Mitäs hyvää tänään lisätään?
1: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
0: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
1: Entä se kahvi?
0: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
1: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Juha on laittanut autoja kuntoon jo 50 ja Juhan autohuolto yli 20 vuotta. Tänä päivänä korjaamme ja huollamme Saarijärvellä yli 5000 autoa vuodessa. Nykyaikaisella kalustolla koulutetun henkilökunnan toimesta. Kokemusta ja uusinta tietoa. Juhanautohuolto.fi.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
2: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: rakkaat kuulijat. Elämä on suonut meille taas sen mahdollisuuden, että viikko on taas vierähtänyt siitä, kun viimeksi tapasimme näissä merkeissä, tai voisiko sitä tapaamiseksi sanoa, kun emme varsinaisesti näe toisiamme, mutta radioaallot värähtelevät meidän välillämme, kun alkaa taas ohjelma, jonka nimi on Jytää ja iskelmää. Minä olen Arttu Seppänen ja ohjelman tunnusmusiikin muuten laulaa Litku Klemetti. Jos et sitäkään tiennyt, luultavasti tiesit, koska sinähän kuuntelet tämän ohjelman joka viikko vai mitä. Kyllä vaan. Kesän myötä, en tiedä teistä, mutta luonto kun vihertää, niin ainakin itselle tulee sellainen halu lukea runoutta, istua rannoilla, katsella vettä ja lukea. Onko mitään sen parempaa? En välttämättä kyllä keksi. Joten sen vuoksi tänään, kuten joskus aiemminkin, aloitamme pienellä runopätkällä.
1: Kanervat kukkivat kuun valossa luomien alla, kun hän nukkuu.

Oravat syö käpyjä, kun ne haluaa takaisin puun sisään. Ihminen seisoo valoisessa metsässä. Lapaluut on pahasti ja hikisissä kainalossa linnun pesät. Orava on museossa puun sisällä. Kuolema kylkiluiden häkissä ihmisen sisällä. Eikä elämässä ole muuta tiedettävää. Aurinko laskee, kuvitettu pimeys. Lehtivihreä yö metsän kaikissa huoneissa.

Sakari Kuosmanen lauloi meille siinä kappaleen Pariisi, joka tietysti on myös runoilijoiden ja muidenkin taiteilijoiden kaupunki, suorastaan rakkauden kaupunki. Moni saattaa muistaa tuon kyseisen kappaleen Mika Kaurismäen 80-luvun elokuvasta Helsinki Napoli All Night Long. Siinä tämä kappale tosiaan esiintyy. Ihan mainio elokuva mielestäni, ei nyt ehkä tietysti Mika Kaurismäen parhaita, mutta aina minä sen äärellä olen kyllä viihtynyt, mutta toisaalta olen myös Kaurismäkien suuri ystävä, erityisesti heidän estetiikkansa. Seuraava kappale on hieman uudempaa musiikkia. Kuunnellaan, kerron sitten vähän lisää.

Se oli tamperelainen Jari Raasten niminen kokoonpano, joka debytoi tuossa 2010-luvun loppupuolella ja pari vuotta sitten julkaisi esikoisdebyyttialbuminsa. Ilma laiva oli tosiaan tämä kappale. On myös ollut elokuvassa tämä mies, sokea mies, joka ei halunnut nähdä Titanicia, vai halusi nähdä Titanicia. Mä oon joskus nimissä vähän huono, mutta jommin kummin noin päin, niin siinä elokuvassa oli myös tämä. Jari Raasteen levylle annan kyllä väkevän suosituksen. He kuvasivat itse, että ovat tällaisia Suomi Soulin uusia lähettiläitä. Kaikki tietysti muistaa 90-luvun ja Suomi Soul Boomin ja suurlähettiläät Aki Sirkesalon ja Niko Ahvoset ja ketäs näitä muita oli. Täytyy myöntää, että ehkä senkin teeman ympärille joskus myöhemmin voisi palata ihan kokonaisen ohjelman turvin. Mutta nyt Suomi Soulista uudesta sellaisesta siirrytään vanhempaan musiikkiin, mutta yhtä lailla, jos äsken mentiin ilmalaivalla, niin nyt luotetaan sitten ihan jalkoihin.

Kuuntelet ohjelmaa, jonka nimi on Jytää ja iskelmää. Siinä edellä meille lauloi tosiaan Karula herrojen kanssa pellon laitaa. Aivan upea, aika surullinen, synkkä, mutta voimakas iskelmäkappale. Sopii kesään myös vähän synkästä sävystä huolimatta. Jos siinä mentiin pellon laitaan, niin on ehkä joskus syytä myös astua sitten sieltä pellonlaidasta suoraan taloon.

Sehän oli ihan ihka aitoa Danny-musiikkia. Maantieltä taloon, Son of my father, suomennos. Kaupungistumisen haasteistahan siinä Danny tosiaan lauloi. Millaista on lähteä maalta sitten kaupunkiin. Suuret unelmat mielessä. Dannyhän on tämmöistä citykulttuuria käsitellyt muissakin kappaleissaan. Esimerkiksi Kuusamossa todetaan, että Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä ja täytyy lähteä Kuusamoon vähän väljemmille vesille rauhoittumaan. Mä oon monesti miettinyt itse asiassa sitä Kuusamoa nykypäivänä. Kaikki puhuu, että on liian kiire, liikaa tekemistä ja kaupungissa hälinää. Muutetaan jonnekin maalle vähän hiljaisempaan ja rauhoitutaan, downshiftataan ja mitä ikinä. Ja kaupungin paineet jätetään taakse. Osa ei vaan pysty kaupungin sykkeeseen ja minä sen kyllä ymmärrän aika hyvin, mutta emme voi jäädä kaupungistumisesta ja maalaiselämän haasteista ja kaupunkielämän haasteista puhumaan ikuisesti, vaan täytyy laittaa myös musiikkia soimaan tai muuten minulle joku saattaisi lähettää palautteen, että voisiko siinä Jytä ja iskelmää ohjelmassa kuunnella myös tosiaan sitä Jytä ja iskelmää eikä vain niitä Artun horinoita. Ja minä sanon, että täältä pesee.

Siinä meille levylautasella esiintyivät Arto Saksa, Harri Saksa, Jussi Saksa, Reijo Saksa, Voitto Saksa, toiselta nimeltään Saksa Brothers. Heidän myötätuuleen levyltä kappale Casino. Mä joskus ostin tämän levyn ja olisiko ollut tämmöiset levymessut ja levymyyjä innostui suorastaan, kun poimin tämän levyn. Luenpa, että on hänellä saattanut olla mukana ihan hyvän tovin tämä kyseinen LP. Ja innostui sitten, että joku oli siitä kiinnostunut, että nythän pääsee siitä varmaan eroon. Ja sitten mä olin, että no mä voisin tämän levyn ostaa ja sitten myyjä innostui. Ai, ootko säkin Sammatista? Sitten sanoin, että en. Ja sitten tuli semmoinen kiusallinen hiljaisuus, mutta ilmeisesti nämä Saksan veljekset oli sieltä kotoisin, niin sen takia hän sitten tätä minulta kysyi. Mutta olisipa tämä tosiaan näköradio, että voisin myös näyttää, minkälainen kansi tässä levyssä on, koska se on todella, todella upea. Tuossa kannessa lentää, onkohan toi lokki tämmöisen järven, lammen tai ehkäpä jopa joen yllä. Kenties myötätuuleen, niin kuin tässä levyn otsikossa luvataan. Sitä aina joskus ihminen joutuu erilaisten valintojen eteen, että mennäkö vaikka kasinolle vai valitakko toinen tie, mikä se nyt sitten voisi olla, en mä tiedä, vaikka kotiin. Mä oon käynyt kasinolla kerran, hävisin siellä muutaman kympin rahaa. Se ei ollut menestyksekäs reissu kyllä. En ole käynyt sittemmin, ei ole ehkä mun paikka varsinaisesti. Joskus tuttavien bändi kyseli, että mikä heidän tulevan levyn nimi pitäisi olla, ja sitten mä ehdotin, että no voisiko se olla vaikka Hyljevauva kasinolla. Jostain syystä tämä ei mennyt sitten läpi, ja heidän seuraavan levyn nimekseen ei tullut Hyljevauva kasinolla, vaan jotain muuta. En muista, mitä se nyt sitten oli, mutta aina joskus joutuu tekemään valintoja, esimerkiksi risteyksessä, ja he tekivät sellaisen valinnan.

Siinä omien valintojen äärellä oli Aaron, Crossroads suomeksi nimellä, jos vois. Siinä voi jokainen miettiä, minkälaisia valintoja on tehnyt. Mun mielestä toi loistava käännös, tämä Crossroads, jos vois. Se on hieno tommonen äänellinen keksintö. Aina silloin tällöin käännökset osuu ja uppoaa. Äsken kun puhuttiin siitä kasinosta, niin täytyy vielä mainita tällainen anekdootti, että yhden kaverin kanssa joskus suunniteltiin, että oltaisiin perustettu tämmöinen duo, jonka nimi olisi ollut Esa Kasinolla. Siinä olisi ollut tietysti tämmöinen sanaleikki, että se olisi ollut Esa vuonna 80 syntynyt Esa ja sitten Esa viettää aikaansa kasinolla. Jep, jep. Esa oli esimerkiksi vuonna 80 oikein hyvää

Tämä on jytää ja iskelmää, jota sinä kuuntelet ja studiossa ja kuulokkeissasi ja ämyreissäsi Arttu Seppäsen ääni silloin, kun musiikki ei soi. Kiva, kun kuuntelet tätä ohjelmaa, joka on erikoinen läpileikkaus kotimaisen iskelmän harvinaisuuksista ja ikivihreistä. Äsken kuulimme siinä Vieno Kekkosen laulaman harvinaisen kappaleen Mies, hyvää vuosikertaa vuodelta 1985. Ei mikään ihan tyypillinen Vieno Kekkosen kappale, tai moni varmaan tuntee ehkä Vieno Kekkosen ihan täysin muunlaisista lauluista, mutta tämmöistä suomi-diskoakin hän on tosiaan levyttänyt 80-luvulla, kuten aika moni muukin siihen aikaan, koska se oli sen ajan musiikkia. Ja samalta ajalta tulee myös tämä seuraava kappale.

levylautaselle meillä Suomi Diskoa tulkitsi siinä Beerit. Kappaleen nimi oli Sinä olet hän. Suomi Disko klassikko, ehdottomasti yksi omia suosikkejani. Se on myös mahtava se video, jossa Beerit esittää tämän kappaleen. Löytyy kans jostain elävästä arkistosta YouTubesta. Suosittelen katsomaan. Siinä on viehkeä tunnelma. Mun mielestä Beeritistä puhutaan ihan liian vähän. Ehkä vähän sellainen unohduksiin jäänyt artisti. Kuitenkin kotimaiset iskelmäartistit tämän tästä tekee edelleen kiertueita ja kiertävät yhdessä, keksivät niille kaikenlaisia nimiä, iskelmän tähdet esittää nyt näitä ja näitä kappaleita. Niin olisi kyllä hienoa, että muistettaisiin myös nostaa Beeritia enemmän framille. Mutta no nytpä vähän nostettiin. Yksi, joka on nostanut Beeritia framille, niin on Ville Leinonen. Hän on nimittäin levyttänyt muun muassa tuon äskeisen kappaleen omalla cover-levyllään. Hän teki ensin tällaisen Hei-nimisen levyn ja sitten Hei taas-nimisen levy. Ja tässä Hei taas-levyllä hän versioi Suomi-diskoa, toisin kuin sillä ensimmäisellä. Siinä oli vähän monipuolisemmin erilaista, mutta tässä toisella levyllä tosiaan Rau Reimanin sanottamia Suomi-disco-kappaleita, kuten tämä Beeritin Sinä olet hän. Ja myös tämä seuraavaksi kuultava kappale oli sillä levyllä coveroituna.

Monakarita ja Basta jo please. Yksi Monakaritan parhaimpia kappaleita ja myös aika levoton noin niin kuin tahdiltaan. Olen aina tykännyt, kyllä kelpaa. Haluaisin seuraavaksi kertoa pienen kaskun jälleen kerran. Pitäisi joka lähetyksessä oikeastaan muistaa kertoa yksi kasku, mutta mä en aina muista. Sitä aina ihmismieli unohtaa kaikenlaista, kun tulee tiettyyn ikään. Mutta tämä on juna-aiheinen. Nimittäin savolainen konduktööri kierteli junassa ja sitten tuli tällaisen aika täyteen osastoon. Ja sitten mies siellä sitten kysyi konduktööriltä, että anteeksi, että täällä on aika ahdasta, että onkohan tuolla junan perällä niin tilaa, niin sitten konduktööri vastasi siihen, että no on siellä tilloa, mutta ei siellä ole junnoa. Ja tämä liittyy tietysti siihen, että kaikki me tiedetään, että kun ollaan vaikka kotibileissä tai vietetään muuten vaan iltaa, niin aina jossain vaiheessa iskee vastustamaton halu, että ai hitsiläinen, nyt tekisi kyllä hirveästi mieli kuunnella Kari Tapion kappale Juna kulkee sellaisena helsinkiläisen ratikkakuskin tekemänä acid-teknoversiona.

No siinä varsin villi tulkinta kappaleesta Juna kulkee. Sen esitti Eino Järveliin. Kappale oli N Juna kulkee. Siinä oli rosoa ja meininkiä oikein levottomasti. Oikealta nimeltään Jaakko Savolainen, eli myös Jaakko Eino Kalevi nimellä tunnettu artisti. Mutta en hopottele, kun höpöttele sen pidempään, vaan laitan seuraavan kappaleen soimaan, jotta ei mene aivan yliajalle, mutta vielä halusin kuitenkin tässä lähetyksen loppupuolella, että päästäisiin vähän tanssimaan.

Ann Kristiin ja Mennään tanssimaan, eli Do You Wanna Dance? Siitähän on monet tehneet hienojakin versioita, muun muassa Hurri Ganes. Mutta olemme saapuneet taas lähetyksen päätökseen. Minä haluan kiittää tosi paljon, että olitte seurassani vielä tänäkin kertana. Ja myös varmasti tulevina kertoina, koska yhtäkään Jytä ja Iskelmää ohjelmaa ei voi jättää väliin. Itse ainakin tiedän, että en aio jättää yhtäkään ohjelmaa väliin. Aion tehdä ne kaikki, aivan itse. Minä olen tosiaan Arttu Seppänen, tämä on ollut Jytä ja Iskelmää. Kiitoksia seurasta ja jäljellä on kaikkien aikojen Jytä-kappale. Toivotan sen myötä teille hyvää tekemistä, mitä aiottekaan tehdä. Hyvää tervettä sinulle ja läheisillesi.

0: Radio KSML. Paikallisten puolella.
1: Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, et haluun vielä koittaa, mut se ei tuu natsaa.

0: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.
1: She's got the kind of luck that defies gravity. She's the greatest cook

Radio KSML. Paikallisten puolella.